dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice.

0: Dobro vam jutro, dobrodošli u Razbudinik 6. minuti.
1: Dobro jutro, 19. avgust je pred nama, srijeda, novi radni dan za one koji rade, za koji nisu na odmoru, za one koji odmaraju, oni ipak sada vjerujem da spavaju i teško da nas slušaju, ali u svakom slučaju mi upućujemo dobro jutro svima.
0: Jutro je, pa lijepo možemo reći, nešto osjetno se svježije, pogotovo u višim predjelima, nego što je tu bila prethodna jutra, čak imamo jednocifren na Sokolcu broj.
1: Jeste, 7 stepeni je na Sokolcu, 10 je na Palama u Višegradu i Rogatici, 12 je u Gacku, Nevesinju, Foči i Istočnom Sarajevu, 13 stepeni je u Kampijesku, a 14 je u Srebrenici. 15 ovog jutra mjeri Šipovo i Mrkonjić grad, a 16 Zvornik, Šamac, Kozarska Dubica, Prijedor, Novi grad, Doboj, Gradiška, Teslić. 17 stepeni je u Derventi, Modriči, Banja Luci i Brčkom. 18 stepeni je u Bijeljini i Bileći, 19 je ovog jutra u Trebinju.
0: A trebalo bi da se osjeti ta promjena vremena ovog jutra jer je preobraženje. I kažu da se preobražava list u gori i kamen u vodi i lišće počinje da žuti opada, a lišće čini mi se počelo malo ranije da žuti opada, ne zato što nam je ranije stigla jesen, nego što je dugo bilo bez kiše i suša.
1: Pa jeste, mada ima još uvijek ovdje u krajini kod nas i u sjeverozapadnom dijelu Srpske dosta zelenih šuma i nije to baš da se toliko osjeti, iako smo, na primjer, prošle godine, ja se vrlo dobro sjećam, negdje već početkom avgusta imali dosta žutog lišća u šumama.
0: Jeste, mnogo ranije.
1: Ove godine, bez obzira na tu sušu, da li se šuma prilagođava, da li ima neki svoj odbrambeni mehanizam i već se navikava na te visoke temperature, možda, ne znamo, ali ono što znamo,

0: preobražava se gora, preobražava se voda. Voda u riječnim koritima na izuzetno niskom nivou. Neke rijeke su potpuno presušile. Negdje su se pojavile ade na rijekama gdje nikada postojale nisu. Tako da, eto, ta voda sada, da li će se preobraziti, pa nadamo se da hoće, da će doći malo više kiša, ali ne pretirano nakon ove suše. Pa eto, danas ćemo mi u Razbudilniku malo i o narodnim običajima, narodnim vjerovanjima, ali za početak da podsjetimo da Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici obilježavaju preobraženje Gospodnje. Praznik je posvećen trenutku kada se, kako kaže hrišćansko predanje, Hristos na gori Tavor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svjetlost. Prema narodnom predanju počinju da se preobražavaju, kao što reko smo, i gora i voda, najavljujući skoru jesen. U pravoslavlju se ubraja ovaj praznik u 12 velikih Hristovih praznika.
1: Na ikoni preobraženja predstavljen je Isus na gori u bijeloj odjeći okružen svjetlošću sa Ilijom i Mojsijem, dok ih blagosilja i iz njega se širi svjetlost. Na desnom ruhu stoji Mojsije i drži tablice zakona, na lijevom prorok Ilija, a ispod planine leže trojica učenika, Petar, Jakov i Jovan. Preobraženje je u pravoslavlju poznato i kao ljetne bogojavljenje, jer su se i tada otvorile nebesa i začuo glas Boga Oca. Vjeruje se da se uoči praznika, a to je bilo sinoć, na nebu otvaraju Božja vrata na kojima se pojavlje sam Gospod i ispunjava želje.
0: Preobraženje uvijek pada u vrijeme gospodinskog posta. Zato je praznična trpeza uvijek posna, obogaćena ribom i vinom. U crkvama, na kraju svetih liturgija, osvještava se grožđe i dijeli narodu u znak zahvalnosti Bogu na plodovima koje daje zemlja, a u krajevima gdje nema grožđa, neko drugo voće.
1: I kao što smo rekli, mi smo počeli sa tim narodnim običajima, mnogo je običaja u vezi s ovim praznikom, pogotovo zato što je to, eto, nekako kraj ljeta, početak jeseni u najavi ove godine, to izgleda neće biti tako, učućete već u prognozi vremena za nekoliko minuta. Po tom narodnom vjerovanju na preobraženje se, kao što smo rekli, preobražava list u gori, kamen u vodi, lišće počne da žuti i opada, voda je sve hladnija. Na preobraženje se nebo u gluvo doba noći tri puta preobražava, a u narodu se vjeruje da od preobraženja uglavnom više nema velikih vrućina. Od preobraženja počinje, kao što ste čuli, berba grožđa i danas bi trebalo prvi put probati u voćem, mada smo svi mi već probali. Nemamo mi sad nešto vinograde, pa da sad svoje voće probavamo i slično. A ovaj dan prate i mnogi drugi običaji i vjerovanja, kao i mnoge naše druge praznike. Eto, mi ćemo vas pitati da li imate neke posebne u vašem mjestu, pa ih podijelite sa nama na naš Viber broj 065-32-2233 ili na naše društvene mreže, na našoj Facebook i Instagram stranici.
0: Eto, javite nam se, podijelite sa nama neke informacije koje vi znate, a mi možda ne znamo u vezi s tim, ali i sve one druge koje su važne za početak dana. Ovo jutro sa vama će provesti tonski realizator Ognjen Jutanović. Gordana Erak je zadužena za pripremu informativnih sadržaja i ona će nam se pridružiti u studiju već nakon pozdravne pjesme. Muziku ćemo slušati po izboru Igora Divljaka, a kroz Razbudilnik i ovog preobraženskog jutra vode vas Draško Ratković i Slavica Ličina. I za početak neka to bude pjesma Gora, jel' tako?
1: Slobodan trkoj, Goro moja, 6:08.

0: U 6:14 vrijeme je da čujemo prvi pregled vijesti. Gordana Erak je sa nama u studiju. Dobro jutro, Gogo.
1: Dobro jutro, Gogo.
2: Dobro jutro, Slavice. Dobro jutro, Draško. Evo, krećemo i sa prvim vijestima. Vatrogasci u Navjesinju gasili požar na području sela Plužine i Morine, ali stambeni objekti nisu bili ugroženi. Ovo je za naš radio izjavio komandir navjesinskih vatrogasaca Miroslav Jolija. Vatrogascima su na tom terenu pomagali pripadnici oružanih snaga BiH iz Bileće. Aktivan je drugi požar u nepristupačnom dijelu sela Gornja Bijenja gdje su šumari gasili vatru. Prnjavor danas obilježava krsnu slavu grada, a sveta liturgija biće služena u hramu Svetog Georgija u Prnjavoru, kao i u spomen hramu na Vučjaku. U spomen hramu na Vučjaku biće služen prastos za 626 poginulih boraca, pripadnika Vojske Republike Srpske i položeni vijenci kod spomen obilježja. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić kaže da je od decembra 2022. godine do danas u Prnjavor po različitim osnovama uloženo više od 59,1 milijun maraka. Naveo je da je samo ovoj godini odobreno 4,6 milijuna za kapitalne infrastrukturne projekte, uključujući 3 milijuna za izgradnju sportske dvorane i 1,6 milijuna maraka za vodovodnu mrežu. I Trebinje danas obilježava preobraženje gospodnje slavu grada i Trebinjskog sabornog hrama. Biće služena sveta arhijerejska liturgija, nakon koje će biti obavljeno plomljenje slavskog kolača i polaganje venaca na spomenik braniocima Trebinja od 1991. do 1996. godine. Biće održana i svečana sjednica Skupštine grada, na kojoj će biti dodijeljena priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima. Uveče će u sabornom hramu biti služeno večernje, nakon čega će uslijediti svečana litija ulicama grada. Slavu preobraženja gospodnjeg obilježava i grad Doboj. Centralna izborna komisija prezentovala izbornu tehnologiju koja će prvi put koristiti na opštim izborima u BiH 4. oktobra. Po 200 skenera i uređaja za biometrijsku identifikaciju birača do sada je stiglo u BiH, a naredna isporuka planirana je za kraj mjeseca. Sprečavanje višestrukog glasanja, glasanje u ime drugog lica, tačno prebrojavanje glasova i brže dobijanje rezultata izbora, cilj je uvođenje izbornih tehnologija, kaže u CIK-u. Šef Odsjeka za informisanje, međunarodnu saradnju i protokolu Mubera Vulović uvjerava da ovi uređaji štite lične podatke građana kao i tajnost glasanja. U manastiru Moštanica kod Kozarske Dubice održano je 30. veče ojkače. Načelnik opštine Igor Savković istakao je da ovaj događaj koji čuva tradiciju, kulturu i identitet srpskog naroda ovog kraja, a iguman Sergija, starješina manastira, istakao je da je ovo 143. put kako se narod okuplja oko pravoslavnog praznika preobraženje gospodnjeg. Predsjednik Milorad Dodik kaže da ovaj događaj i okupljanje naroda svjedoči o trajnosti i identitetu Srba na ovim prostorima. I možemo reći da Srpska pravoslavna crkva danas obilježava praznik preobraženja gospodnje koji je posvećen sjećanju na događaj Hristovog preobraženja na gori Tavor kada on najavljuje svoje stradanje i slavu. Preobraženje pada uvijek u vrijeme gospodinskog posta pa su zato posne i pravoslavne trpeze. U velikom broju pravoslavnih hramova iznosi se i blagosilja novi rod grožđa koji se prema pravoslavnom srpskom običaju prvi put jede na ovaj praznik. I na kraju informacije sporta, fudbaleri Banjalučkog Borca putuju danas na Island gdje će sutra protiv Vikingura odigrati prvu utakmicu play-offa UEFA Lige konferencija. Utakmica Vikingur Borac bit će odigrana u četvrtak s početkom u 20 časova. Evo to su i prve vijesti i ujutru nas slušajte u 7 časova o jutarnjim novostima.
0: Hvala, Gogo. Kada je riječ o vremenu, 7 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 10 je na Palama u Višegradu i Rogatici, 12 stepeni je u Gacku, Nevesinju, Foči i Istočnom Sarajevu, 13 sada mjeri Han Pjesaka, 14

0: Srebrenica. 15 stepeni je u Šipovu, Mrkonjići gradu, 16 je u Zvorniku, Šamcu, Kozarskoj Dubici i Prijedoru, Novom gradu, Doboju, Gradišci i Tesliću. 17 je u Derventi, Modriči, Banja Luci i Brčkom. 18 stepeni je u Bijeljini i Bileći, 19 je u Trebinju.
1: Hoće li biti promjene vremena, pa prema prognozi i ne. Danas je sunčano i vrlo toplo. Poslije podne samo prolazno na oblačenje ili bez padavina. Temperatura danas od 30 do 36, na planinama oko 24, u Banja Luci oko 35. Narednih dana sunčano i vruće uz promjenjivu oblačnost. Temperatura će sutra biti i do 39, a bit će i umjerenog povremeno jakog jugozapadnog vjetra. U petak i do 40 stepeni, moguće da bude ponegdje kiše, pljuskova i grmevine u poslijepodnevnim časovima, ali prolaznih samo, i u subotu do 37 stepeni. Dakle, nastavljaju se vrućine, ali bez bitnije promjena. Koji bude ponegdje kiše, to će biti samo prolazna kratkotrajna poslijepodnevna. Dakle, danas do 36, sutra do 39, u petak do 40, pa u subotu do 37 stepeni.
0: Sada je 6:20. Podijelite sa nama utisak jutra, napišite neki komentar ili na našim društvenim stranicama Razbudilnik Instagram ili Facebook profil, ali tu je i naš Viber broj 06532 2233. Dobro jutro vam želimo.
1: 6:21.

Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.

0: U 14 minuta do 7 časova o vremenu pričamo, a 7 stepeni je najniža temperatura ovog jutra izmjerena na Sokocu. 10 je na Palama, u Višegradu i Rogatici, 12 stepeni je u Gacku, Nevesinju, Foči, istočnom Sarajevu. 13 je u Hampijesku, a 14 stepeni u Srebrenici, 15 je u Šipovu, Mrkonjići gradu, 16 u Zvorniku, Šamcu, Kozarskoj Dubici, u Prijedoru, Novom gradu, Doboju, Gradišci i Tesliću, 17 stepeni je u Derventi, Modriči, Banja Luci i Brčkom, 18 je u Bijeljini i Bileći, 19 stepeni je u Trebinju.
1: Jutro je u Bujanovcu konkretno sa nešto oblaka ugodno, jutro malo svježije, ali će danas biti pretežno sunčano i opet veoma toplo, tek poslije podne na oblačenje. Danas od 30 do 36, u Banja Luci će biti oko 35 stepeni. Sutra sunčano vruće uz promjenjivu oblačnost, a sutra počinje umjeren povremeno jak jugozapadni vjetar. Ujutro temperatura od 16 do 23 na planinama oko 12, dakle malo toplo jutro nego danas, a dnevna temperatura sutra viša od 34 do 39. Petak se nastavlja sunčano vruće, od 33 na jugu i zapadu do čak 40 u petak na istoku Republike Srpske. U petak posle podne na severu i zapadu postepeno na oblačenje moguće je povremena kiša i pljuskovi sa grmljevinom. Nastavlja se i u subotu vrlo toplo, sunčano, uz promjenjivu oblačnost, na severu i zapadu i dalje moguća kratkotrajna samoprolazna kiša, ujutro od 17 do 25, a dnevno u subotu od 31 do 37. Na planinama oko 26, dakle nema neke bitnije promjene vremena osim tih poslijepodnevnih oblačnosti, ali bez padavina, bez najave, što je najbitnije, nepogoda, samo prolazna kiša ili pljusak ponegdje. Uglavnom će to biti prema ovim prognozama na sjeveru i zapadu, ali temperatura raste danas do 36, sutra do 39, petak do 40, pa onda u subotu do 37 stepeni.
0: E sada je 11 do 7 časova, a mi vam dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.

Kao i svih jutra, jutros pratimo stanje na graničnim prilazima. Za sada samo na graničnom prilazu Izačić na izlazu iz Bosne i Hercegovine je malo duža kolona, na ostalim nema čekanja, sredljena je sedmice i nije za očekivati, međutim sezona je putovanje godišnjih odmora pa se to vrlo brzo može promijeniti. Dakle, možete posjetiti i vi sajt Automotosaveza, pogledati kamere, kako je stanje. Podsjećamo da do kraja mjeseca je obustavljen saobraćaj na putu Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Ako planirate tu put, onda da znate da tim dilom nećete moći proći. Još jedna jako bitna informacija za sve koji su u Banja Luci, koji ulaze u grad.

0: da je pušten i novi dio brze ceste Trn Banja Luka kod Pridorske petlje jutros, tako da sada tu ne bi trebalo biti većih gužvi.
1: Sada je 6 časova 54 minuta. Ako ćete u Banja Luci parkirati automobil, znate, od juče se ponovo naplaćuje parking. Mnogi su juče bili i iznenađeni tim dočekom naljepnice
0: za uplatu. Iako su svi mediji prenijeli.
1: Jesu prenijeli, ali također i mnogi su se iznenadili, nisu bili u toku ili su vjerovali, neće baš mene. E dobro, da znate, dakle, od juče se plaća parking u Banja Luci.
0: 5 minuta je do 7, u 7 su jutarnje novosti. Ostanite s nama.

0: konkursa za finansiranje projekata i programa koji raspisuje Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
1: Centralna izborna komisija prezentovala je izbornu tehnologiju koja će se prvi put koristiti na opštim izborima u BiH 4. oktobra po 200 skenera i uređaja za biometrijsku identifikaciju birača. Do sada je stiglo u BiH, a naredna isporuka planirana je za kraj mjeseca. Sprečavanje višestrukog glasanja u ime drugog lica, tačno prebrojavanje glasova i brže dobijanje rezultata izbora, cilj je uvođenja izbornih tehnologija, kažu iz Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Šef Odsjeka za informisanje, međunarodnu saradnju i protokol Mubera Vulović uvjerava da ovi uređaji štite lične podatke građana kao i tajnost glasanja.
2: Optički skener ne bilježi nikakve informacije o tome kako je određeni glasački listić predat, niti sadrži bilo kakve lične podatke. Znači, slike glasačkog listića se nasumično pohranjuju, što dodatno štiti tajnost glasanja. Znači, nema nikakvih podataka o vremenu, identifikacionih podataka, znači, zaista ne postoji način da bi neko mogao znati kako je neko drugi glasao.
1: Prelazimo na informacije iz regiona i svijeta. Inspektora takozvane kosovske policije preporučuje suspenziju dvojice policajaca iz regionalne policijske direkcije Sjeverna Mitrovica zbog sumnje da su učestvovali u prebijanju Srbina Nenad Raškovića.
0: Rašković je 11. augusta teško povrijeđen tokom policijske akcije u Drenu u Zubinom Potoku. Nakon liječenja u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica zbog težine povrijeda prebačen je u klinički centar u Beogradu.
1: Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije predsjednici Međunarodnog krivičnog suda u Hagu Tomoko Akana, objavilo je Američko ministarstvo financija.
0: Administracija predsjednika Donalda Trumpa time je dodatno pojačala pritisak na sud koji je osnovan 2002. radi procesuiranja ratnih zločina, genocida i zločina protiv čovječnosti. Amerika nije član ovog suda, a Washington je prošle godine uveo sankcije protiv više zvaničnika suda, uključujući tužioce i sudije, zbog postupaka u vezi sa izraelskim zvaničnicima i istragom o američkim vojnicima u Afganistanu.
1: Pobjednik festivala Veče Ojkače je održano kod manastira Moštanica je muška ojkačka grupa Sinovi Kozare iz Turjaka kojima je predsjednik Milorad Dodik sinoć uručio glavnu nagradu festivala od 30.000 maraka. Drugo mjesto i nagrada od 20.000 maraka pripala je muškoj pjevačkoj grupi Podkozar iz Prijedora, 10.000 maraka dobila je treće plasirana muška pjevačka grupa Kozara iz Kozarske Dubice. Iguman serije Starješina manastira ističe da je ovo 143. put kako se narod okuplja oko pravoslavnog praznika preobraženje gospodnjeg. Predsjednik Milorad Dodik ističe da ovaj događaj i okupljanje naroda svjedoči o trajnosti identitetu Srba na ovim prostorima.
3: Ja zahvaljujem se ponajprije Gospodu Bogu što nas je ovdje okupio, a zatim i našem vladici koji nad nama bdije, mitropolitu Banjaluškom Jefremu, koji se stara o našim svim manastirima, a pogotovo je zahvalnost našem predsjedniku Miloradu Dodiku koji je tu svake godine sa nama i koji bez obzira na njegove velike obaveze i dužnosti koje ima, također bdije nad ovom svetnjovim manastirom i pomaže nam u svemu. Tako da smo svaki mogući projekat koji smo do sad imali, a ima ih i u budućnosti planiranih, bili podržali do kraja od strane vlasti i zahvaljujemo se dakle, svima koji su učestvovali tim bogugodnim djelima.
4: Manastir je posebno mjesto, a to možete da vidite da i u današnje vrijeme kada prevladuju mreže, kada prevladuju neke druge interesi, u jeku, što kažu, godišnjih odmora, ovo mjesto posjeti nekoliko hiljada ljudi. I ovdje zajedno pokazujemo našu okupljenost, sabornost, sve ono što Srbi čini Srbima. I ovo govori da naša tradicija ostaje suština našeg bitisanja i naše biće. Zahvaljujem se svima, visokopreosvještenom mitropolitu Jefremu, vladikama Igumanu, koji je ovdje predano vodi računa o ovom manastiru. Imamo još nekoliko projekata koji ćemo ovdje završiti. Mislim da smo dogovorili neku dinamiku.
1: Srpska pravoslavna crkva danas obilježava praznik preobraženja gospodnje koji je posvećen sjećanju na događaje Hristovog preobraženja na gori Tavor kada on najavljuje svoje stradanje i slavu.
0: Preobraženje pada uvijek u vrijeme gospodinskog posta pa su zato posne i pravoslavne trpeze. U velikom broju pravoslavnih hramova iznosi se i blagosilje novi rod grožđa koje se prema pravoslavnom srpskom običaju prvi put jede na ovaj praznik.

0: praznik. U narodu se smatra da je preobraženje dan kada se posljednji put kupao u rijekama, jer se za ovaj praznik vezuje smjena godišnjih doba.
1: O simbolu grožđa na preobraženje gospodnje u narodnom prilogu u Trebinjskom kraju rod smoka je već u punom jeku. Karakteristična voćka za južne predjele sa puno sunca. Postala je nezaobilazan dio autohtone gastro ponude. Na tezgama kao svježa razne vrste smokava kupuju turisti, ali domaći. Turisti skoro pa obavezno ponesu i neku teglicu prerađevine od smokava koje se uglavnom prodaju u sklopu hercegovačke kuće. Dakle, grožđe i smokve u prilogu Momira Milića.
2: Nisu sve smokve iste, svaka ima svoj poseban ukus, vrijeme dozrijevanja, boju, aromu. Trebinci i trebinjke to odlično znaju i svako ima nekog svog favorita među ovim slatkim rajskim plodovima.
3: Za mene Petrovača i zimca. I još ono kad se osuši fino, lijepo na grani i samo je uberete, ona je prava poslastica.
4: Ta, ja najviše volim one šaragulje što ih zovemo, one tamne, mada i ove zimice, sve su one lijepe na svoj način, sad ove, a one rane Petrovače, one nisu neki ukus nemaju, ove su slatke kao med i divne.
2: Trebinje nije samo grad vinove loze i platana, Trebinje je u stvari i grad smokava, jer ovdje je nepisano pravilo da čim se kuća zakući, smokva se posadi u dvorište, gotovo da nema kuće u Trebinju i okolini koja nema makar jedno, a neke i više stabala smokve.
3: Svaka kuća na ovome prostoru, ako ima neki vrt, u vrtu postoji smokva. To je naš zaštitni znak. A ujedno to je i biblijska, jel tako, mora biti dobra.
2: Ovo je doba godine kada ovi rajski plodovi nude najveće bogatstvo ukusa i slasti. Pune su ih tezge, dvorišta, imaju brojna ljekovita svojstva, nisu zahtjevne za uzgoj, dobro podnose sušu, a i kratkotrajnu zimu do minus 15. Svježe smokve dostupne su samo do kraja ljeta i zato sada treba iskoristiti sve njihove blagodati i za uživanje u ukusu, ali i za zdravlje.
0: Fudbaleri banjaluškog Borca putuju danas na Island gdje će sutra protiv Vikingulja odigrati prvu utakmicu play-offa UEFA Lige konferencije. Ova utakmica biće odigrana u četvrtak u 20 časova.
1: Iako imamo najavu da će danas biti i dalje vrući sunčan dan, u Banja Luci jutro oblačno, šta će nam potvrditi meteorolog Đorđe Todić, to ćemo sad saznati od njega. On se nalazi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Đorđe, želim ti dobro jutro.
5: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Promjenljivo je do pretežno oblačno u većini predjela, na istoku i jugoistoku sunčano uz malu oblačnost. U 7 časova Rudo i Foča imaju 11 stepeni, Višegrad i Han Pijesak 12, Čemerno 13, Ribnik 15, Bileća i Mrkonjić Grad 16, Novi Grad 17, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 18 i Trebinje najtoplije sa 20 stepeni. Danas jutro i prije podne promjenljivo oblačno na sjeveru, a ostalim predjelima uglavnom sunčano. Tokom dana sunčano u svim predjelima uz samo prolaznu oblačnost i veoma toplo. Vjetar će biti slab i promjenljiv ili južni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30 do 36, u višim predjelima od 25 stepeni. I u Banja Luci nakon promjenljivo oblačnog jutra tokom dana sunčano i veoma toplo uz prolaznu dnevnu oblačnost. Vjetar slab i promjenljiv, a maksimalna temperatura vazduha danas oko 35 stepeni.
1: Evo, čuli smo o vremenu i ovom informacijom završavamo jutarnje novosti. Podsjećamo na važne vijesti.
0: Vatrogasci na Vesinju se noć gasili požar na području sela Plužine i Morine. Stambeni objekti nisu ugroženi.
1: Krsnu slavu preobraženja gospodnje danas proslavljaju Prnjavor, Trebinje, Doboj i Rogatica.
0: Inspektorat takozvane kosovske policije predložio suspenziju policajaca zbog prebijanja Srbina Nenada Raškovića.
1: Održan festival Veče Ojkače kod manastira Moštanica, pjesma koja je Krajišnjike proslavila širom svijeta.
0: 7 časova 14 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Ognjen Jutanović, spiker Draško Ratković, urednik emisije Gordana Erak.
6: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: 7:25, prikupili smo i servisne informacije o planiranim isključenjima električne energije, pa u Banja Luci od 8:00 do 14:00 dijelovi ulica Bore Stankovića, bulevar Vojvode Živojina Mišića od broja 1 do 15, Gundulićeva i Miše Stupara od broja 2 do 38 i 66B. Od 9:00 do 12:00 također u Banja Luci bez struje dijelovi ulica Banović Strahinje, Braće Jugovića od broja 41 do 47, Patrijarha Arsenija Čarnojevića broj 29 i 33 i Živojina Preradovića.
1: U Modriću od 9 do 12 bez struje dio naselja Višnjik, u Tesliću isto vrijeme od 9 do 12 Stenjak. U Panjavoru 9 do 18 bez struje stambeno naselje za industrijske zone Vijaka i dio industrijske zone Vijaka. U Gradišci do 13 časova povremeno bez struje Podgradci, Baraji, Đirići i Grbavci.
0: U Bijeljini Gornji Brodac bez struje od 9 do 13 časova, Balatun na Terezi od 9 do 14 časova, ulica profesora Bakajlića od 12 do 13 časova. Također najavljeno isključenje od 9 do 13 časova ulica Filipa Višnjića, Rudarska, Braće Subotić, Sime Milutinovića, Danila Kiša i Zorana Radmilovića i naselje Trnjaci. Dakle, sve to od 9 do 13 bez struje. U Ugljeviku naselja Vučijak i Ugljevik vodovod od 8 do 11 i naselja Sarije i Jablan od 10 do 15 časova bez struje. U Milićima, Brda i Brkići od 8 do 17 časova.
1: Istočni Stari grad Pale od 8 do 15, bez struje Dovlići, Brus i Reli Trebević. Upravo stiglo je obavještenje iz Banjaluškog vodovoda da će danas ekipe raditi na cjevovodu u Subotičkoj ulici, pa danas od 8 do 15 u Banjaluci neće biti vode u Subotičkoj i ulicama koji su s njom povezane.
0: Sada je 7:27.
1: Dobro jutro.

0: prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju Slavina za kupatilo i kuhinju, kupatilske galanterije i staza.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
2: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.

0: 29 beba je rođeno u protekla 24 časa, u Banja Luci 10, 5 djevojčica i 5 dječaka. 4 dječaka rođena su u Bijeljini. Imamo po 3 djevojčice i 1 dječaka u Zvorniku i bolnici Srbija u istočnom Sarajevu. 2 dječaka rođena su u Gradišci, a po 1 djevojčica i 1 dječak u Foči i Doboju. 1 djevojčica rođena je u Prijedoru. Dakle, 29 beba u protekla 24 časa.
1: Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, sada je 7 časova 36 i po minuta. Podsjećamo jutros, govorimo o preobraženju i svim onim lijepim običajima koji su uz ovaj praznik u našem narodu, jer danas se vjeruje da nam, eto, dolazi jesen, da se mijenja i vrijeme. Po prognozi baš je nije tako.
0: Pa, da li je po prognozi, ne znamo, ali jutro je oblačno u Banja Luci. Odavno nismo imali oblačno jutro u Banja Luci. Ja mislim, ima sigurno 2 mjeseca da nije bilo oblačno jutro. Jeste bilo poneko kišno, ali to je stvarno bilo rijetkost.
1: Pa je skoro je bilo prije 2 dana kiša, ali već
0: pa ali bilo već ujutro ovo doba već sunce, da, upravo si. Tako da moramo evo da kažemo da jutros imamo oblačno jutro, meteorolozi ne najavljuju danas padavine, barem što se Banja Luke tiče, ali ipak za sada prijatna temperatura, lijepo je i nadamo se da se i vi lagano razbuđujete, ulazite u novi radni dan.
1: Mi ćemo vremenu detaljnije za nekoliko minuta, prognoza za danas i za naredne dane. Ostanite s nama.

0: Vrijeme za priču o vremenu. Prema posljednjim podacima objavljenim u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske, 11 stepeni je najniža temperatura, toliko je u Rudom i Foči. 12 je u Višegradu i Han Pjesku, 13 stepeni je na Čemernu, a 15 je u Ribniku. 16 je u Bileći i Mrkonjići gradu, 17 u Novom gradu, 18 u Banja Luci, Bijeljini, Doboju i Prijedoru, 20 stepeni sada je u Trebinju.
1: Ima ponegdje oblaka, kao što je to u Banja Luci, kao što smo rekli, ponegdje i u Sembiri malo više, znači nije potpuno vedro ovo jutro, u većini krajeva je ipak sunčano, ali i u mnogim promjenjivo oblačno, bez padavina, što je jako bitno. Tako će biti i prije podne. Na sjeveru promjenjivo oblačno, ostalim krajevima vedro, a onda tokom dana sunčano i ponovo veoma toplo, uz samoprolaznu oblačnost. Temperatura će danas biti od 30 do 36, na planinama oko 25, u Banja Luci je danas oko 35 stepeni Celzijusa. Sutra sunčano, vruće, opet uz promjenjivu oblačnost, ali i vjetar. Biće sutra umjerenog, povremeno jakog jugozapadnog vjetra. Ujutro temperatura od 12 do 23, a dnevna od 34 do 39, na planinama je oko 28. Petak 21. sunčano, vruće, ujutro od 15 do 24, a dnevna će biti od 33 na jugu i zapadu, u petak i do 40 stepeni na istoku, na planinama oko 28. U petak posle podne na sjeveru i zapadu postepeno na oblačenje uz povremenu samo kišu i pljuskove sa grmevinom. Nema najave nepogoda, iako su visoke temperature, pitat ćemo meteorologe da li to znači da u petak uz ovu kišu možda bude negdje i nepogoda. Nastavlja se i u subotu vrlo toplo sunčano uz promjenjivu oblačnost, ujutro od 17 do 25, a dnevna u subotu od 31 do 37 stepeni. Na sjeveru i zapadu će i dalje biti uslova za kratkotrajnu prolaznu kišu i u subotu. Dakle, ostaju visoke temperature, imali smo taj mali predah juče, a već danas do 36, sutra do 39, u petak i do 40 stepeni.
0: Sada je 7:44 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro, pa ti si ja. Aj ne, ja sam mislila američki film da pogledam. A ti se dogovorila? Aha, dobro. Dobro, ajde.

0: u 12 minuta do 8 časova. Još jednom vam dobro jutro želimo. Nadamo se da je bolje jutro i za vatrogasce koji već danima gase požar, prvenstveno u Hercegovini, pa vatrogasci u Nevesinju gase požar na području sela Plužine i Morine, a stambeni objekti nisu ugroženi. Izjavio je to komandir Nevesinske vatrogasne jedinice Miroslav Jonlija. Vatrogascima na tom terenu pomažu i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz Bileće. Aktivan je i drugi požar u nepristupačnom dijelu sela Gornja Bijenja, gdje šumari gase vatru.
1: A veliki požar na Plješevici kod Bihaća i dalje aktivan, ali pod stalnim nadzorom i koordinacijom nadležnih. U gašenju učestvuje helikopter oružanih snaga, a na terenu su i vatrogasne jedinice, radnici šumarstva i Gorske službe spašavanja iz Bihaća. Taj požar je zahvatio mješovitu šumu, travu i nisko rastinje, gašenje dodatno težava nepristupačan i miniran teren. Ukupna površina zahvaćenog područja je oko 20 hektara, a izgorilo je skoro 10 hektara šume i niskog rastinja.
0: Požari na području Konjice lokalizovani su i trenutno su pod kontrolom, to smo danima pratili. Evo, završna informacija, nadamo se da je i završni požar za ovu godinu, odnosno za ovo ljeto.
1: Naravno se, mada nema najave, evo, kao što ste čuli u prognozi vremena, da bi mogla biti kiše koja bi itekako pomogla u tom gašenju požara. Požar kod Petrovca, Bosanskog Petrovca, također u tom šumskom dijelu, gdje šumari gase požar, kažu da je problem ponajveći zato što je to, kako oni kažu, podzemni požar. Gori korijenje, gori borovi glice koji su već ono, u slovima, jer je dugotrajna suša i

0: Sada je 8 časova, pa je vrijeme da čujemo novi pregled vijesti. Stanislav Ljubojević je sa nama u studiju. Dobro jutro, Stanislave.
1: Dobro jutro, Stanislave.
2: Dobro jutro vama, pozdrav našim slušalcima. Prnjavor danas obilježava krsnu slavu grada, preobraženje gospodnje, a sveta liturgija bit će služena u hramu svetog Georgija u Prnjavoru, kao i u spomen hramu na Vučjaku. U spomen hramu na Vučjaku bit će služeni parastos za 626 poginulih boraca, pripadnika Vojske Republike Srpske i položeni vijenci kod spomen obilježja. I Trebinje danas obilježava preobraženje gospodnje, slavu grada i Trebinjskog sabornog hrama. Biće služena sveta arhijerejska liturgija, nakon koje će biti obavljeno lomljenje slavskog kolača i polaganje vijenaca na spomenik braniocima Trebinja od 1991. do 1996. Biće održana i svečana sjednica Skupštine grada na kojoj će biti dodijeljena priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima. Uveče će u sabornom hramu biti služeno večernje, nakon čega će uslijediti svečana litija u ulicama grada. Slavu u preobraženje gospodnje obilježava i grad Doboj te opština Rogatica. Crkva preobraženja gospodnjeg u Jabuci kod Foče u federalnoj opštini Foča Ustikolina proslavit će danas krsnu slavu preobraženje gospodnje kada će biti služeni parastos za ubijene Jabučane tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Parastos će biti služen za 137 poginulih srpskih boraca i ubijenih civila iz Jabuke, među kojima su i 43 mještanina zvjerski usmrćena 23. jula 1992. u napadu muslimanske vojske iz Goražda. Inspektorat tzv. Kosovske policije preporučio je suspenziju dvojice policajaca iz regionalne policijske direkcije Sjeverna Mitrovica zbog sumnje da su učestvovali u prebijanju Srbina Nenada Raškovića. Rašković je 11. augusta teško povrijeđen tokom policijske akcije u Drenu i Zubinom potoku. Nakon liječenja u KBC u Kosovska Mitrovica zbog težine povreda prebačen je u klinički centar u Beogradu. Više desetina požara aktivno je u Srbiji, vatrena stihija nastavlja se širiti i u Prilepu u Sjevernoj Makedoniji, dok je u Crnoj Gori situacija stabilnija. U Srbiji vjetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama u Delibatskoj peščari kako bi se ugasila vatra. U Crnoj Gori je prema najnovijem presjeku Direktorata za zaštitu i spašavanje situacija stabilnija. U Grčkoj su uhapšene dvije osobe zbog izazivanja požara. U Belgiji je veliki šumski požar u rezervatu Visoke Močvare lokalizovan nakon 5 dana, dok su u Portugalu aktivna 111 požara, uglavnom na sjeveru zemlje.
0: Hvala Stanislave, sada je 8 časova 3 minuta, čuli ste novi pregled vijesti, sljedeći u 9 časova, a mi slušamo jednu pjesmu, nakon toga pričat ćemo i o vremenu, tu su i one uobičajene naše rubrike za treći sat razbudilnika, pa ostanite sa nama i danas do 9 časova.

0: 11 stepeni je i dalje najniža temperatura u Srpskoj, a u 8 časova izmjerena je u Kalinoviku na Sokocu. U 12 stepeni, izvinjavam se, u Gacku i Rudom, 13 u Srebrenici i Hampijesku, 14 je u Šipovu, 15 stepeni je u Višegradu i Driniću, 16 je u Mrkonjiće gradu, 17 u Kneževu, 18 u Bileći i Zvorniku, 19 je u Banja Luci, Doboju, na Mrakovici, 19 stepeni je i u Novom gradu, Prijedoru i Srpcu, 20 je u Bijeljini, 21 stepeni u Trebinju.
1: Na severu je pretežno oblačno, ali ne pada. U ostalim krajevima sunčano uz promjenjivu oblačnost. Prije podne će još biti na severu oblaka, u ostalim krajevima će se već razvedriti, pa će biti tokom dana sunčano i ponovo veoma toplo. Temperatura danas od 30 do 36, u Banja Luci oko 35 stepeni Celzijusa. I nastavlja se i sutra sunčano i sad već govorimo o vrućinama. Vruće, 34 do 39 sutra dnevna temperatura, s tim da će sutra biti umjerenog povremeno jakog jugozapadnog vjetra, u petak i do 40, u subotu do 37. Moguće je poslije podnevnim časovima da ponegdje, pogotovo na sjeveru i zapadu, ali samo u poslije podne i samo ponegdje bude samo kratkotrajne kiše, dakle bez ozbiljnih padavina i osvježenja, nastavlja se vruće vrijeme i narednih dana.
0: Dobro, dakle, ljeto još traje.
1: Još se nije preobrazilo.
0: Nije se još preobrazilo, ali vidjet ćemo što donose sljedeći dani.
1: To ćemo pitati meteorologe pred kraj Razbudilnika. Sada je 8 časova i 9,5 minuta. Dobro jutro.

0: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni substrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: I 13 minuta i u nastavku razbudilnika, tači je već sada 14, jer polako odmiče jutro i vrijeme je da se mi prepustimo našim kolegama iz Vrka.
2: Dobro jutro, Zvrk.
3: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: običajima pričamo o preobraženju, jer danas je taj veliki pravoslavni praznik, a u pojedinim krajevima u noći dočeka preobraženje gospodnjeg. Mnogi noć provode na otvorenom gledajući u zvezdano nebo, ne bili vidjeli trenutak te velike promjene kada se treba pomoliti za zdravlje i blagostanje. Postoji običaj koji kaže da onaj ko uoči preobraženje treba da to sačuva za sebe. Dakle, vidio sam i ne pričam.
1: Imate još mnogo običaja. Kažu da se nebo tri puta preobražava u prošloj noći, a danas po tim običajima ne treba tokom dana spavati niti plakati, da ne bismo tokom godine bili plašljivi i pospani. Treba izbjegavati i kafane kako ne bi postale raspikuće.
0: To je drevni običaj.
1: To su drevni običaji kad su raspikući išli u kafane, sad raspikući idu u kladionice, dakle danas ne bi trebali ići u kladionice.
0: Nije u kladionice, to ne treba nikad,
1: da malo
0: dopunimo
1: te običaje.
0: Da.
1: Poštuje se negdje običaj prišivanja parica za dječju odjeću da bi se zaštitila od demona, kao i branja lješnika koji treba čuvati cijeli godine da bi poslužili kao lijek protiv bolova u uvu.
0: Dobro, eto, i to je važno znati. Već znate, u crkvama se u znak zahvalnosti Bogu za na plodovima koje daje zemlja osvećuje grožđe i dijeli vjernicima. U krajevima gdje nema grožđa služi se drugovo voće, ali uglavnom, evo, u našim krajevima to je grožđe.
1: Jeste. I mnoge crkve danas se proslavljaju, danas mnoge opštine, gradovi, mi smo ih nabrali kroz informativni program, ali evo i da pominemo i crkvu preobraženja gospodnjeg u centru Sarajeva, i ona danas slavi, tako da će i tamo biti vjerujemo.
0: Pa sve crkve koje nose taj naziv danas slave.
1: Jeste, ali to je jedna od većih crkvi, bilo jedan od većih slavlja prije svih ovih dešavanja, prije rata. A ono što je jako bitno i što treba pomenuti, svi te običaji su narodni običaji koji su povezani sa vjerovanjima i ponajviše oni koji su upravo u vjerovanje da će se promijeniti vrijeme, da nam dolazi sada hladnije vrijeme, da nam dolazi jesen, mada, a čuli ste prognozu vremena, to tako ne izgleda, u Banja Luci izgleda jer je oblačno, jednako ugodno, ali će se vrlo brzo razvedriti jer će se danas preobraziti list u gori kamen u vodi, lišće počinje da žuti, opada, voda je sve hladnija, pa se po tim narodnim običajima posle preobraženja nema više ni kupanja na otvorenim vodama.
0: Naravno, to su sve narodni običaji, to nema veze nikakve sa crkvenim predanjem, ali u svakom slučaju, evo, narod je uvijek oko nekih velikih dana u godini stvarao svoje običaje i neke tradicije, pa mi smo pomenuli neke od njih.
1: Ovo je Razbudinik Radija Republike Srpske. Mi ćemo nastaviti naše druženje sa muzikom. Sada je 8 časova i 25 minuta.

0: Šta vam preporučujemo od kulturnih dešavanja za danas na Trgu Srbije u istočnom Novom Sarajevu u okviru 6. sajma knjige od 19 časova Mirjana Petronić promovisaće svoju knjigu Deveto koljeno, a od 20 časova Saša Knežević predstaviće svoju knjigu Lutke se ne čuvaju u izlogu.
1: Arheološki fototragovi Vesila Đurčića, naziv izložbe koja je otvorena u galeriji Zavičanog muzeja Gradiška. Autor izložbe su profesor dr. Adnan Kaljanac, dr. Jasenko Hadži Hasanović i Dušan Kojić. Izložba predstavlja dio rezultata višegodišnjeg istraživačkog projekta posvećenog životu i djelu Vesila Đurčića, a posebna pažnja je posvećena njegovim arheološkim istraživanjima lokaliteta Donja Dolina na obalama Save, aktivni se na premještanju stećaka iz Lađevina u Zemaljski muzej, kao i pionirskim poduhvatima fotografisanja iz vazduha arheoloških lokaliteta.
0: U galeriji Kulturnog centra Trebinje otvorena izložba So zemlji, čiji autori su mladi umjetnici Andreja Simić i Stefan Petrović, čime su počele preobraženske svečanosti u gradu na Trebišnjici. Izložbu So zemlji trebinska publika moći će da pogleda do 3. septembra.
1: Eto, to su naše najave. Sada je 8 časova i 37 minuta. Dobro jutro.

0: Stigli smo do pred kraja Razbudinika, 20 minuta do 9 časova, a pred kraja Razbudinika još dok je raspust, a još malo je, budimo najmlađi.
1: Dobro jutro, djeco.

0: 8:49 i vrijeme je za nove informacije iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Đorđe Todić je na telefonskoj vezi. Dobro jutro, Đorđe.
1: Dobro jutro, Đorđe.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Oblačno jutro, šta donosi dan?
2: Pa evo, već sunce polako stidljivo izlazi iz ovih oblaka, jutros jeste nešto oblačnije na sjeveru i krajnjem jugu, ostalim predjelima je bilo sunčanih intervala, međutim danas u svim predjelima sunčano, uz prolaznu oblačnost i veoma toplo. Vjetar će biti slab do promjenljivi ili južni, a maksimalna temperatura vazduha od 30 do 36, u višim predjelima od 25 stepeni. Slično vrijeme je u Banja Luci, ide razvedravanje, tako da će tokom dana biti sunčano i veoma toplo vrijeme. Vjetar slab i promjenljiva, maksimalna temperatura oko 35 stepeni.
1: Da li će biti narednih dana promjena? Danas bi eto, trebalo to po narodnom vjerovanju da se malo promjeni vrijeme, da nam dođu drugačiji dani, ali čini mi se po ovim temperaturama u najavi da i nema neke bitnije promjene.
2: Pa i neće biti sutra još toplije, sutra će biti isto tako sunčano i vruće, tokom dana mala do umjerena oblačnost, međutim sutra će početi da duva umjeren ponegdje

0: čak i jak južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha sutra u porastu te će biti od 16 do 21, na jugu do 23, u višim predjelima od 12, a maksimalna dnevna od 34 do 39, u višim predjelima od oko 28 stepeni. I u Banja Luci sutra pretežno sunčano i vruće uz prolaznu dnevnu oblačnost, vjetar umjeren povremeno i pojačan južnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha sutra oko 20, a maksimalna dnevna oko 39 stepeni. U petak nešto nestabilnije vrijeme na krajnjem sjeveru i zapadu, tako da se poslije podne uz razvoj oblaka može očekivati kratkotrajna lokalna kiša ili pljusak. Međutim, i u petak će duvati umjeren i jak jugozapadni vjetar koji će još uvijek podizati temperaturu, tako da se u utorak očekuje uglavnom od 33 na krajnjem jugozapadu do čak 40 na sjeveroistoku, a i u višim predjelima će biti veoma toplo sa temperaturama od oko 29 stepeni. To uvodi u subotu i nedjelju koji će biti sunčani uz promjenljivu oblačnost, ali većinom suvi. Maksimalna temperatura u manjem padu pa će biti uglavnom od nekih 31, 32 do 37, 38 stepeni.
1: Može li se prognozirati otprilike do kada?
0: Pa vrlo vjerovatno do 22. 23. dana nas očekuje ovako. Početak naredne sedmice i još možemo reći daleko, ali vrlo vjerovatno ostaje toplo, ne možda vruće kao sutra i preko sutra, ali temperatura i dalje oko i malo preko 35 stepeni u nižim predjelima.
2: Hvala vam, Đorđe, za ove informacije. Dobro je znati da se sutra uz visoke temperature moramo pripremiti i za taj vruć vjetar južni, tako da to baš neće biti prijetno.
1: Ali i to ćemo izdržati.
2: Ma hoćemo, cijelo ljeto smo izdržali.
1: U jutarnjim časovima uz našu pomoć. Nadam se tako je bilo jutros, a jutros vam pomogli da uđete u dan Ognjen Jutanović za Ton Mixetom. Gordana Reda koja je pripremila vijesti u informativnom programu. Muzika je bila po izboru Igora Divljaka, Slavica Ličina i Draško Ratković. Želim vam ugodan dan.
2: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
3: Aforizam dana! Nikad više krema za lice i nikad više ljudi bez obraza.

Sinoć su odigrane prve utakmice play-offa kvalifikacija za Ligu šampiona. U Zagrebu su Dinamo i Norveški Viking igrali nerješeno 2-2, iako je Dinamo već u 10. minutu vodio 2-0. Do kraja poluvremena Norvežani su izjednačili. Dinamo je imao više od 30 šuteva, Viking samo 6, ali su ipak uspjeli da izbore nerješeno. Bez pobjednika završene su i ostale sinoćne utakmice. Fenerbahče i Lyon su igrali 1-1, a u Sofiji Levski i AEK Atine odigrali su meč bez golova. Bliži pobjedi bili su gosti iz Atine, ali je Luka Jović sredinom drugog poluvremena iz povoljne situacije pogodio prečku. Večeras od 21 čas Celtic dočekuje Lask iz Linca, Hapoel Berševa protiv azerbejdžanskog Sabaha, Nets Nijmegen iz Holandije protiv Bodo Glimta iz Norveške, a u Bratislavi će igrati Slovan i šampion Slovenije ekipa Celja. Fudbaler Bayerna iz Minhena, Jamal Musiala, inače reprezentativac Njemačke, oglasio se putem Instagrama jer je, kaže, želio da umiri navijače nakon što se drugi put u 3 dana srušio na terenu tokom utakmice. On je protiv Leipziga imao neprijatnu epizodu pred krajem meča, a prije 2 dana protiv Heidenheima je u igru ušao u 61. minutu da bi se srušio samo 5 minuta kasnije. Musiala je poručio da se osjeća dobro i da je pod ljekarskim nadzorom, te da su mu dijagnostifikovani, kako kaže, privremeni, ali lako izlječivi epileptični napadi. Musiala naglašava da će se ubrzo vratiti treninzima. Fudbalski klub Partizan doveo je još jedno pojačanje. 27-godišnji Nikola Čumić potpisao je 2-godišnji ugovor nakon što je došao iz ruskog Rubina iz Kazanja. Partizan inače nije platio fiksno obeštećenje, ali je dogovorom sa ruskim klubom predvidio dodatne stavke i bonuse vezane za Čumićeve nastupe i rezultate, dok Rubin dobija i određeni procenat od eventualnog narednog transfera. Čumić je inače 2022. potpisao za Vojvodinu, igrao 2 godine, potom otišao u Rubin, a bio je u prošloj sezoni na pozajmici u španskoj Saragosi. Novi napadač Partizana prošao je kroz sve mlađe selekcije Srbije, dok je za A tim upisao 2 nastupa. Nekadašnji francuski reprezentativac Patrick Vieira dobio je novi trenerski posao, imenovan je za selektora Senegala umjesto Pape Tijava, koji je otpušten posle svjetskog prvenstva. 50-godišnji Vieira, koji je inače rođen u Senegalu, ali je nastupao za selekciju Francuske, igrao je za brojne evropske klubove, među kojima su Milan, Arsenal, Juventus, Inter i Manchester City, a sa Francuskom osvojio svjetsko i evropsko prvenstvo. Kao trener nije radio u posljednjih skoro godinu dana, a u Fudbalskom savezu Senegala od njega očekuju da nastavi uspjehe sa reprezentacijom. Portugalski fudbalski stručnjak Jose Mourinho službeno je potpisao ugovor i preuzeo Real Madrid. Potpisao ugovor na 3 godine, a počeo da radi sa ekipom još prije mjesec i pol dana na početku priprema za novu sezonu.

0: drugi put dolazi u Real koji je vodio od 2010. do 2013. i tada osvojio jedno prvenstvo i jedan kup. Inače, Portugalac dolazi iz Benfike, a preuzima Real koji ima već dvije uzastopne sezone bez osvojenog trofeja. A Real novu sezonu otvara u subotu gostovanjem kod Espanjola. Još jedna informacija iz fudbala. UEFA je poslala svim savezima, pa tako i Fudbalskom savezu Srbije, pojašnjenje promjena pravila i načina koji se tretiraju povrede i prekidi igre. U centru pažnje pravilo prema kojem igrač koji zbog povrede ostane da leži na travi može biti primoran da napusti teren i van njega provede najmanje jedan minut. Ideja je da se spriječi lažiranje povreda, a stvar je kod sudije, dakle slobodna procjena sudije je da li ta povreda bila ona prava ili ne utiče na igru. Ženska odbojkaška selekcija Srbije otputovala je za Beč, odakle je produžuje za Češku u Brno, gdje će igrati na evropskom prvenstvu. Tamo će biti u grupi B, a prvi rival bit će im Austrija u petak od 14 časova. Potom će igrati protiv Češke, Bugarske, Grčke i Ukrajine. Plasman u osminu finala obezbjedit će po četiri najbolje ekipe iz svake grupe. Pred put igračica Srbije odigrale su prijateljski meč sa mediteranskom selekcijom Srbije koji su izgubile, a evo šta je nakon toga rekao selektor Zoran Terzić.
1: Blago rečeno nezadovoljan, ali baš blago rečeno. Ovo danas je bilo katastrofalno, najmanju ruku. Ne znam šta je razlog, zaista kao da je na našoj polovini terena bilo blato, a kod njih normalan tarafnic. Tako smo izgledali sporo, nikako. Ne znam zaista šta je razlog, jer nisu teretane, nije rad sigurno sa kondicionim trenerima u pitanju. Posle prvog seta jednostavno izgledalo je kao da su toliko umorni da ne mogu da se kreću po terenu. Ali dobro, ajde vidjet ćemo kako će to izgledati na evropskom prvenstvu. Morat ćemo da se potrudimo malo više svi zajedno da odigramo na pravi način sve devojke, ne da čekamo Tijanu ili ne znam koga već da nam to reši. Tako da nadam se naravno da će biti bolje nego danas. Žao mi je zato što sam posle vreme zaista bio onako prilično zadovoljan kako smo se ponašali na treningu, kako smo trenili, kako smo igrali. Ovo danas je malo se spustilo, što se kaže, na zemlju, ali dobro. Danas se će biti bolje na samom danasnom prvenstvu.
0: Informacije iz košarke. Italijanski trener Sergio Scariolo postaje dio novog ambicioznog projekta košarkaškog kluba Roma. Tamo su među glavnim financijerima još uvijek aktivan košarkaš Luka Dončić i nekada generalni menadžer Dallasa Donnie Nelson. Scariolo je imenovan za specijalnog savjetnika za košarkašku strategiju i bit će zadužen za dugoročni razvoj kluba, stručni rad i razvoj mladih igrača. Prvi trener će ostati Alessandro Magro, a Scariolo je rekao da nema trenutno nakon dugogodišnje karijere trenerskih ambicija s obzirom da je ostvario, kaže, sve što je htio, a on je još prošle sezone bio finalista Eurolige sa Realom, ali je kao selektor Španije osvojio čak 5 zlatnih medalja, 4 na evropskom, 1 na svjetskom prvenstvu, a bio je član i stručnog štaba Toronto Raptorsa u sezoni kada su osvojili svoju prvu NBA titulu u istoriji. Na kraju tenisu, 46-godišnja Venus Williams, dvostruka osvajačica US Open u pojedinačnoj konkurenciji, dobila je pozivnicu za ovogodišnji turnir. Organizatori su ovo objavili na društvenim mrežama i podsjetili da je 25 puta igrala na US Openu, te da ima PHR iz 2000 i 2001. Prošle godine je ispala u prvom kolu od Čehinje Karoline Muhove. Pozivnicu je dobila i osvajačica ovog turnira od prije 9 godina, Amerikanka Sloane Stephens, kao i još tri mlade američke igračice, francuskinja Jean i Preston iz Australije. Organizatori su objavili da je u ženskoj konkurenciji još uvijek slobodno

ona jedna pozivnica i da će ime te igračice biti naknadno objavljeno. Podsjećamo, Grand Slam u Njujorku na rasporedu od 30. augusta do 13. septembra. Toliko o sportu.

0: Republika Srpska ulazi u novu fazu digitalizacije i uređenja imovinsko-pravne oblasti. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su sporazum za projekat unapređenje geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti. Projekat vrijedan oko 70 miliona maraka finansiran je iz kredita Svjetske banke za obnovu i razvoj. Realizacija projekta planirana je do kraja januara 2032. godine. Gordana Stanić.
1: Realizacija projekta o procjeni vrijednosti nepokretnosti nova je potvrda međunarodnog kredibiliteta Republike Srpske, izjavio je ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić. On je rekao da su otklonjene sve blokade i finansijski pritisci prema Republici Srpskoj. Amidžić je istakao da je riječ o kreditu sa grace periodom od 7 godina i rokom otplate 32 godine.
2: Kamatna stopa odgovara Euriboru, a kada uzmemo u obzir inflatorna kretanja, kada uzmemo dužinu perioda na koji je ovo potpisano, mi možemo slobodno reći ne da je samo da je ovo u pitanju beskamatni kredit, već

0: Vlada Republike Srpske obezbijedila je 2,2 miliona maraka za rekonstrukciju studentskog centra Zvornik. Šta će biti obuhvaćeno ovom rekonstrukcijom saznaćemo od gradonačelnika Bojana Ivanovića.
1: 2,2 miliona konvertibilnih maraka je Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo obezbijedilo za rekonstrukciju studentskog doma, od čega prva faza podrazumijeva rekonstrukciju, odnosno energetsku efikasnost, rekonstrukciju krova kao i izgradnju fasade, dok druga faza u iznosu od 1,5 miliona konvertibilnih maraka podrazumijeva, da kažem, unutrašnje radove, rekonstrukciju soba, toaleta, restorana, tako da sa završetkom ovog projekta korisnici studentskog centra, gdje njihov kapacitet negdje, da kažemo, oko stotinak kreveta, sigurno imaće mnogo bolje uslove za boravak, rad, kao i učenje u studentskom centru. Jako dugo, što se tiče studentskog centra, nisu bila značajnija ulaganja, možda negdje početkom 2000. godina bilo je nekih manjih ulaganja, ali ni približno u ovom iznosu, tako da još jedna velika zahvalnost vladi, velika zahvalnost resornom ministarstvu što su prepoznali značaj realizacije ovog projekta, kao što sam rekao, koji će doprinijeti sigurno stvaranju boljih uslova za život, rad i učenje studenata na Tehnološkom fakultetu u Zvorniku. Ja ću ovu priliku iskoristiti da kažem da grad Zvornik bukvalno stoji iza našeg Tehnološkog fakulteta, gdje svake godine raspisujemo konkurs za sve one studente koji upišu Tehnološki fakultet, bez obzira iz kog grada ili opštine dolaze da studiraju, grad Zvornik im obezbedi stipendiju. Evidentno je da je broj studenata kao i broj učenika, nažalost, iz godine u godinu sve manji. Što se tiče Tehnološkog fakulteta, taj broj studenata, da kažemo, stagnira. Imamo najave da će doći studenti iz zemalja, iz inostranstva, gdje naš Tehnološki fakultet pravi saradnju sa njima, pa očekujemo da taj broj studenata u nekom narednom periodu bude veći nego što je on danas. Očekujem da to bude u narednih, da kažemo, godinu nešto dana da bude kompletno završena.

0: ponos svih nas i kako sam evo dobio od uviravanja od direktora, ove godine zadržavamo isti broj učenika, isti broj odjeljenja, nije došlo do nikakvog smanjenja. Evo, nadamo se da će evo vrlo brzo kompletna ta procedura da bude završena i da instalacija, sam izvođenje radova, nabavka novih kotlova, povezivanje, uvezivanje, sistem takozvane tople veze, tako da smo evo da kažem još jedan dio poslova uspješno završili. Mi se nadamo da će to biti završeno, naravno to je nešto na što mi ne možemo uticati, znate kakva je procedura javnih nabavki, sama procedura je evo pri kraju i ako ne bude, su radovi bili završeni do 1. septembra, evo ja imam uvjeravanje od direktora da se to neće odraziti na sam proces nastave, jer postojeći kotlovi koji se nalaze ovdje u okviru škole, oni su u dotrajalom stanju, ali mogu još da funkcionišu, tako da smo mi preventivno djelovali u smislu da ne bi došli, da kažemo, kolaps, u smislu da nam u sred grijanje sezone nestane grijanja i da onda imamo drugu vrstu izazova i problema.
1: Novi sistem grijanja bit će i ekološki prihvatljiviji, pošto se oko zgrade u kojoj su smještene sve srednje škole nalaze stambeni blokovi. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i direktor gimnazije Dobroslav Slijepčević.
2: Kao što je ministar rekao, iskoristio je priliku prije svega da se zahvalim gospodinu ministru koji je došao u zvaničnu posjetu, ali isto tako i na razumijevanju u prethodnom periodu gdje smo zajedno usaglašavali šta je to što bi mogli da zajednički uložimo da bi se prioritetno djelovalo. Konkretno, kao što je rekao ministar, vrijednost investicije je oko 200.000 konvertibilnih maraka, ministarstvo ulaže 120.000 konvertibilnih maraka, a grad Trebinje 80.000. Smatramo da je to veoma značajno i kao što ste čuli također od ministra, ono što je veoma važno, nema razloga za zabrinutost, da li će sve biti završeno na vrijeme, u svakom slučaju i sada sistem funkcioniše, ali imamo, da kažem, i obećanja ako prođe sve u najboljem mogućem redu što se tiče tenderske procedure, da će novi kotlovi da budu u funkciji do početka grejne sezone. Ono što je također veoma važno da istaknem je to da smo u prethodnom periodu imali opravdane razloge ljudi koji žive u blizini centra srednjih škola vezano za zagađenje, zato što se koristio ugalj. Sada upravo ćemo kroz nabavku, znači, i ići u proceduru nabavke i peleta i drva. Znači, ono nešto što sigurno značajno manje zagađuje, tako da sa ovim rješavamo dugogodišnji problem. I sve ono nešto što je prioritetno, što trebamo da rješavamo, dosta je značajnije i lakše kada udružimo sredstva i naravno ono što želim također da istaknem i ovdje je to prilika i u znači, srednjim školama i u osnovnim, da je uprava na čelu naravno sa direktorima aplicirala za određene projekte i već su pojedini u fazi realizacije i onda samim tim tu grad Trebinje uz određena procenat podrške dobije značajno veća sredstva. Tako da eto, hvala im na tom i neka računaju u narednom periodu gdje god se pojavi bilo kakav projekat, spremni smo da podržimo.
3: Ja bih prvo da se zahvalim resornom ministarstvu i ministru Borivoju Goluboviću i naravno gradonačelniku Mirku Ćuriću na obezbeđenju ove jako značajne investicije za cijelu našu zgradu u okviru koje funkcionišu tri škole, kao što svi znamo, gimnazija Jovan Dučić, centar srednjih škola i tehnička škola Trebinje. Dakle, kao što su već rekli gradonačelnik i ministar, funkcionisane škole ničim neće biti ugroženo u toku radova, zato što su radovi samo u okviru kotlovnice i generalno gledano izvan zgrade, ne mijenjuju se radijatori uopšte, tako da što se tiče funkcionisanja nastave, ništa ne ugroženo, nastava će se najnormalnije odvijati. Dakle, kao što je već rečeno, ministarstvo učestvuje u procentu 60%, grad u procentu 40%. I što se tiče značaja cjelokupnog, mislim da je izlično govoriti uopšte ikakvom o značaju grijanja za đake, zato što smo zaista imali problema u posljednje vrijeme koje smo rješavali na raznorazne načine, ali ova investicija konačno će sistemski riješiti problem, tako da očekujemo nakon završetka radova, ako kažem sve bude kako što je u planu urađeno, do početka grejne sezone koje Trebinju nikad ne bude prije novembra, mislim da mora biti sve gotovo i da ćemo, ako Bog da, imati potpuno novu situaciju kada se radi o grijanju, da će i učenici i roditelji, a naravno i nastavno osoblje biti zadovoljno urađeni.
1: U Trebinju će ovu školsku godinu upisati najveći broj prvačića poslije 30 godina. Ministarstvo prosvjete već je doniralo sredstva za proširenje učionica u osnovnoj školi Vuk Karadžić, a u najavi je podrška resornog ministarstva i za ostale osnovne škole u Trebinju.

0: Slušate zajednički talas Radija Republike Srpske, 10:38. Prnjavor proslavlja slavu grada Preobraženje Gospodnje. U toku je realizacija brojnih infrastrukturnih projekata. Završena je rekonstrukcija ulica u užem centru grada, a radi se i na proširenju kapaciteta predškolske ustanove Naša radost. Više detalja o planovima i ulaganjima za naredni period saznaćemo od Nikoline Jović, koja je razgovarala sa gradonačelnikom Darkom Tomašem.
1: Prnjavor danas obilježava slavu grada, a što je to obilježilo godinu između dva Preobraženja? Reći će nam gradonačelnik Darko Tomaš. Najprije da vam čestitamo slavu grada, Preobraženje Gospodnje, i da se podsjetimo koji su to glavni projekti koji su obilježili period od prethodnih godinu dana.
2: Hvala za čestitke. Ja želim svim građanima grada Prnjavora da čestitam krsnu slavu i zaista sam uvjeren da je od prošlog do ovog Preobraženja i naš grad se preobrazio svakako na bolje. Ono što uvijek ističem na prvo mjesto jesu ulaganja u privredu koju su činili naši privrednici. Ona su bila i u proteklih godinu dana veoma značajna i samo u poslovnoj zoni možemo mjeriti ulaganja veća od 30 miliona maraka i to sigurno značajno će i u budućnosti doprinijeti razvoju našeg grada, novim zapošljavanjima, ali i razvoju Republike Srpske. Kad govorimo o nekim javnim investicijama koje su rješavane iz samog gradskog budžeta ili uz podršku vlade Republike Srpske, i ona su bila značajna. Mi smo ove godine evo završili kino Slavica, završili smo ulicu koja prolazi pored hrama Svetog velikomučenika Georgija, pa ovamo do hotela City. To je bio jedan veoma važan projekat u našem gradu i ono što je posebno zadovoljstvo jeste da je riješen i saobraćajno, a i u smislu potrebne infrastrukture. U tom dijelu grada je posebno bilo neophodno riješiti kanalizacionu, odnosno fekalnu i oborinsku kanalizaciju, i to je naravno također riješeno u samoj ulici, i u tom kontekstu smo riješili jedan veoma značajan problem. Još od važnijih stvari jeste svakako gradnja vodovoda u mjesnoj zajednici Štrpci, zašto smo dobili 1,6 miliona maraka od viših nivoa vlasti, odnosno od kabineta predsjednika Republike. Zatim završen je dom u Štrpcima, ulaganje su tu bila preko 400 hiljada maraka, a naravno evo završava se i tender, odnosno kroz nekoliko dana trebamo potpisati ugovor za gradnju vodovodne mreže u mjesnim zajednicama Mravica, Ratkovac i dio Galjipovaca. Tu je vrijednost radova preko 3 miliona i 200, i to je također nešto što rješava probleme građana koji stoje već više od 100 godina. Ono što je još važno napomenuti jeste da smo svakako pratili razvoj naših mjesnih zajednica, da je u većini mjesnih zajednica izvršena određena sanacija lokalne putne mreže, i to je nešto što stanovništvo uvijek traži i ponajviše traži. Ali ako govorimo i ovim nekim drugim društvenim aktivnostima, treba napomenuti da smo za 30% u ovoj godini povećali stipendije našim studentima. Treba također napomenuti da svaki student na javnom visokoškolskoj ustanovi u Prnjavoru ima stipendiju iz gradskog budžeta. Evo, od 7. mjeseca povećali smo za 50% i subvencije roditeljima čija djeca pohađaju

0: ali iz Republičkog, i sigurno je to nešto što generalno prati razvoj Prnjavora, koji je diktiran od strane privrednika, poljoprivrednika, onda naravno i mi iz gradske uprave odgovaramo na isti način.
1: Izdvajanja su povećana za sve kategorije, ali moramo pomenuti posebno poslovnu zonu. Evo, vidjeli smo i grade se novi objekti, tako da zona se širi, gotovo da više nema slobodnih kapaciteta.
0: Svakako, možda još sam propustio da odmah kažem, jedna od veoma važnih stvari u gradu koja se trenutno realizuje jeste i proširenje našeg gradskog vrtića. Za te namjene smo dobili 800.000 od strane kabineta predsjednika Republike i dobili smo 3 miliona za gradnju dvorane u Prnjavoru. To je, što se tiče dvorane, veoma obiman i zahtjevan posao. Trenutno se završava tehnička dokumentacija vezano za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju ove dvorane i evo, to su određena sredstva sa kojim sigurno možemo da krenemo u izgradnju i da možda kroz godinu ili dvije dana grad Prnjavor konačno dobije rješeno i ovo pitanje, odnosno pitanje adekvatne sportske dvorane. Kad govorimo o poslovnoj zoni, tu su kapaciteti već popunjeni, mi imamo 22 privredna subjekta koja dole posluju i mislim da ne moram ništa ni da govorim da je dovoljno samo da bilo ko prođe dole pored poslovne zone i da zamisli kako je to izgledalo prije 6 ili 7 godina, ili da kažem prije 10, kad nije bilo ni autoputa, ni bilo šta drugo dole, a sada je to jedan dio koji sigurno govori o razvoju Prnjavora posljednjih 10 godina.
1: Kakvi su podaci kada govorimo o izvozu? Kako Prnjavor kotira kada ga poredimo sa ostalim gradovima u Republici Srpskoj?
0: Pa evo, ono što je veoma važno istaći jeste da je Prnjavor druga lokalna zajednica u Republici Srpskoj, kad govorimo po odnosu izvoza i uvoza. Prnjavor pravi tu suficit od nekih 85 miliona maraka i ono što je posebno važno jeste da je većina proizvodnje koja se desi u Prnjavoru, da je većina prometa privrednika koja se desi u Prnjavoru upravo posljedica proizvodnje, znači nije posljedica trgovine i s tim se može rijetko koja lokalna zajednica da pohvali. U tom kontekstu je većina te proizvodnje orijentisana ka izvozu i ono što sam uvjeren je, što znam, jesu ekonomski parametri koji govore o tome da su onda i plate u realnom sektoru u Prnjavoru značajno drugačije, da ne kažem veće nego možda u nekim drugim lokalnim zajednicama, ali to je sve jedan sinergetski efekat svega onoga što svi mi ovdje radimo u Prnjavoru i ja tu uvijek kažem, dostane i razmisli da bar jedan mali potez napravi pozitivan u svom okruženju u kom funkcioniše, onda i mi svi kao zajednica samo možemo napredovati. I mislim da to svi odlično radimo posljednjih 10 godina.
1: Tako je. Koje su to pogodnosti koje Prnjavor nudi privrednicima, pa su ovakve brojke i u prethodnoj godini?
0: Pa evo, kad govorimo o poslovnoj zoni, moram prvo reći da je Vlada Republike Srpske kompletno zemljište poslovne zone gradu Prnjavoru ustupila bez naknade. Znači, dobili smo ga kao poklon, mi smo dalje prometovali to zemljište. Većina parcela koja je do sada prodata jeste prodata po, ja ću reći, simboličnoj cijeni, ali ono što je to značilo jeste da smo mi iskoristili pogodnosti koje je nudio zakon o stvarnim pravima, donijeli pravilnik kojim smo mogli prometovati zemljište u svojini grada po cijenama nižim od tržišnih, ali u smislu ako doprinose određenim ekonomskim aktivnostima. Mislim da smo mi takvu jednu činjenicu ovdje u Prnjavoru najbolje iskoristili i u tom kontekstu su privrednicima date određene pogodnosti prilikom kupovine zemljišta, znači zemljište koje je tržišno vrijedilo 20 ili 30 maraka pa i više je prodavano njima po cijenama od 1,5 konvertibilnu marku. Mi možda nismo bili u prilici da ljudima damo sredstva kao podsticaj, ali smo napravili situaciju da im ne uzmemo sredstva i da to upravo bude podsticaj koji i sam grad daje. Ali kažem, ne bi mi bili u prilici bilo šta to da uradimo, da nije bilo Vlade Republike Srpske, da nije bilo gradnje autoputa, te parcele ne bi ni bile ljudima privlačne. U tom kontekstu, evo, sve ove činjenice sklopile u jednu, sklopile se upravo ovdje u Prnjavoru, mi smo ih iskoristili, sada svjedočimo takvom jednom razvoju. Još jedna važna stvar koju treba napomenuti ako govorimo o poslovnoj zoni jeste i da smo mi u Prnjavoru zonu gradskog građevinskog zemljišta pomjerili na takav način da je naknada prilikom izdavanja građevinske dozvole maltene nula, odnosno investitori su samo plaćali određenu taksu na vrijednost objekta, ali to je simbolična cijena u odnosu na ono što bi se plaćalo, da su morali plaćati i rentu i uređenje i u tom kontekstu su bile posebne pogodnosti. Naše informacije govore da je za određeno ulaganje od 1 milion maraka koje je možda bilo potrebno da su ljudi davali do 100.000 i u tom

0: kontekstu je bila razlika koju je grad i vlada Republike Srpske obezbijedili kao podršku razvoju, odnosno kao podršku našim privrednicima. I možda još jedna stvar, vlada Republike Srpske donijela odluku također da, s obzirom da je to bilo poljoprivredno zemljište, da ako se poljoprivredno zemljište koristi za gradnju, ali u proizvodne svrhe, da se ne plaća naknada za pretvaranje poljoprivrednog u građevinsko zemljište, i to je još jedna od olakšavajućih okolnosti koje su privrednici Krnjavora iskoristili i u tom kontekstu, ajmo reći, pomogli svoje poslovanje, onda pomogli i razvoju i Krnjavora i Republike Srpske.
1: Brojne pogodnosti za privrednike, zato su i rezultati ovakve. Evo, i vi ste pomenuli, brojni projekti realizovani su u saradnji sa vladom Republike Srpske i kabinetom predsjednika. Moramo pomenuti zaista predškolsku ustanovu Naša radost, koja će dobiti mjesto za još 120 mališana.
0: Pa svakako, to je jedna od važnijih stvari. Mi trenutno imamo preko 200 mališana, odnosno na čekanju u našem vrtiću, i zaista je ovo ustanova koja odgovorno i predano radi svoj posao. U tom kontekstu bilo je neophodno da se prošire kapaciteti, naše mogućnosti to nisu dozvoljavale, ali zahvalnost predsjedniku Republike koji je imao razumijevanja i koji iz kabineta predsjednika obezbijedio sredstva za sanaciju, odnosno za proširenje ovog našeg vrtića. Moram reći sljedeće, da u posljednje vrijeme imamo onako jednu negativnu činjenicu u gradu, a to je da privatne predškolske ustanove prate, kad god mi povećamo subvenciju, da oni povećaju i cijenu boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama, i mi ćemo naći adekvatan odgovor i za sljedeću godinu u smislu ponovnog proširenja kapaciteta našeg vrtića. Moram reći da razmišljamo o ukidanju ovih subvencija, ali vidjet ćemo na koji način također pomoći roditeljima, jer vidimo da ne daju efekta, da to pojedini ljudi možda i zloupotrebljavaju. Bar takve informacije imamo od strane roditelja.
1: Podrška će svakako biti nastavljena, samo je pitanje u kojem obliku.
0: Upravo tako, znači podrška roditeljima će biti nastavljena, samo je pitanje u kom ćemo i mi obliku da plasiramo.
1: Podrška je tu i za studente. Koliko sredstava grad izdvaja i za podršku sportskim kolektivima? Evo, najavili ste izgradnju dvorane. Znamo da sportski kolektivi muku muče sa prostorom za treniranje, a brojni su svakako i rezultati koje postižu na međunarodnim takmičenjima.
0: Svakako, posebno treba istaći pojedine sportove u pojedinačnim konkurencijama, ne ekipne, i u tom kontekstu. A smatram i da su pojedini ekipni sportovi u prošloj godini također imali zapažene rezultate. Ono što je važno jeste da mladi ljudi budu opredeljeni ka sportu, ka nekim kulturnim aktivnostima i slično, i grad tu uvijek nađe razumijevanja i podrške. Moram reći sljedeće, koliko bi god mi sredstava izdvojili sportskim kolektivima, njima bi uvijek bilo malo, imali bi potrebe za još, ali to je prirodno i ljudski. Ono što grad radi jeste da svake godine pokušamo povećati sredstva koja izdvajamo za sport, i ona maltene u ukupnom iznosu se budu blizu pola miliona maraka. Nije to ni mali iznos, ali kažem, ono što želimo jeste da mladi ljudi zajedno sa svojim trenerima u klubovima vrijedno rade, a onda ne trebaju razmišljati o podršci grada, ona nikad neće izostati.
1: Kakvi su planovi za narednu godinu? Evo, najavili ste pored izgradnje dvorane, rad na infrastrukturi, grad, mjesne zajednice.
0: Svakako, mi i ove godine u budžetu imamo značajna sredstva za investicije. Ona će preći maltene 15 miliona maraka i neće to biti moguće realizovati sve u ovoj godini. Jedan dio značajan tih sredstava bit će prenešen i u iduću, ali to je život. Ono što svi mi zajedno imamo možda problem jeste sa izvođačima radova, sa njihovim kapacitetima i njihovom radnom nedostatkom kod njih radne snage. Ali nije to samo prisutna pojava u Krnjavoru, to je svakako i na drugim mjestima, ali ono što sam uvjeren i što mi uvijek insistiramo jeste, šta god da radimo, da to bude urađeno kvalitetno, a onda možda je manji problem da li je danas ili je za 3 dana, važno je da bude kvalitetno, da riješi problem koji građani imaju i da bude dugoročno.
1: Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i na ovom razgovoru.
0: Hvala vam, čast mi je.

ugrade i Trebinskog sabornog hrama. Biće služena sveta arhijerejska liturgija, nakon koje će biti obavljeno lomljenje slavskog kolača i polaganje vijenaca na spomenik braniocima Trebinja od 1991. do 1996. Biće održana i svečana sjednica Skupštine grada na kojoj će biti dodijeljena priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima. Večeras će u sabornom hramu biti služeno večernje, nakon čega će uslijediti svečana litija ulicama grada. Slavu preobraženja gospodnje obilježavaju gradovi Prnjavor i Doboj i opština Rogatica. Supruga i sin generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića danas putuju u Hag u posjetu generalu čije zdravstveno stanje veoma loše, rekao je za radio televiziju Republike Srpske generalu sin Darko Mladić. On je dodao da se generalovo stanje pogoršalo prošle sedmice i da je porodica razgovarala sa ljekarima u petak, a u ponedjeljak dobila pisan izvještaj. On podsjeća da je zatraženo prebacivanje generala u Srbiju. Nadamo se da će tribunal postupiti na isti način kao i u slučaju mnogih drugih prije mog oca i dozvoliti da se prebaci u Srbiju, da bi porodica mogla da bude svakodnevno u njegovim posljednjim danima uz njega, naglasio je Darko. Ukrajina tokom noći lansirala više od 600 dronova na Moskvu, izjavio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin, koji je to nazvao jednim od najvećih ukrajinskih napada na ovu oblast od početka sukoba. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio da će Moskva učešće Velike Britanije u raketnim udarima na Rusiju smatrati učešćem u ratu sa svim pratećim posljedicama. Ruska ambasada u Velikoj Britaniji navela je ranije da je Kijev koristio britanske dronove za napade. Prognoza vremena. Danas promjenjivo oblačno, pretežno sunčano u većini krajeva, temperatura od 30 do 36 stepeni Celzijusa. Bili su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Tito, Capital, Chañarmullo y Pituí, luchando y defendiéndonos con todo el dolor del mundo. Acá estamos, no estamos solos. Acá estamos, no estamos solos, no estamos solos. Agua que mata la muerte no se compra con nada.
1: Preobraženje gospodnje je slava i grada Trebinja i sabornog hrama. U toku je služenje svete arhijerejske liturgije, uzlomljanje slavskog kolača i polaganje vijenaca na spomenik braniocima Trebinja. Nakon toga održat će se svečana sjednica Skupštine grada, a uveče će biti organizovana i svečana litija ulicama Trebinja. Iz Trebinja se javlja Marija Dutina.
2: Najsvečaniji dan u godini za sve Trebinke i Trebince i Trebinke, ali i sav vjerni narod, slava grada i hrama. I nisu samo ovdje danas iz Trebinje i Hercegovine vjernici, nego i iz svih krajeva svijeta. Ne samo da su hram preobraženja gospodnjeg ispunili u potpunosti, nego i ovaj plato iz porte hrama, odakle vam se mi ovoga jutra i javljamo. U toku je sveta arhijerejska liturgija koju služe mitropolit hercegovački Dimitrije, mitropolit vanogorsko-primorski Joan Nikije i Mileševski Atanasije u sasluženje sveštenstva i monaštva Srpske pravoslavne crkve, kako već rekoh, uz prisustvo velikog broja vjernika. Zaista danas će ovdje biti i brojne delegacije, ne samo iz grada Trebinja i Hercegovine, nego i iz okolnih komšijskih gradova Nikšića i Herceg Novog. Tu su delegacije iz Srbije, a prisustvovaće naravno i zvaničnici Republike Srpske. Razgovarali smo sa protojerem Savroforom Aleksandrom Ilićem o značaju ovoga dana i o svemu onome što nas danas u Trebinju očekuje. Predlažem da poslušamo.
3: To se već pokazalo, i oni koji dolaze ovdje nama kao gosti mogu to da primijete. Pripreme traju već uveliko, kao što čujete u pozadini molitva, tu imamo dječicu iz cijeloga svijeta koja dolaze ovdje na našu slavu, ranije su bili i studenti, isto tako, tako da ovo je jedan živi, da kažem, događaj žive vjere u živoga Boga koji nam pomaže, koji hrani, gradi naš grad. A za samo preobraženje, kao i uvijek, centralni događaj će biti ovdje upravo u našem sabornom hramu Svetog preobraženja gospodnjega. U nastavku svete liturgije, kao što smo to već naučili i vidjeli ovdje u gradu, izaći ćemo ovdje na ovaj plato i tu ćemo da izvršimo blagoslov slavskog kolača i žita, blagoslov preobraženskog grožđa, nakon čega će biti upriličeno dijeljenje toga grožđa svima okupljenima, a potom će ovdje u porti našeg hrama biti organizovana jedna mala priredba, akademija, da kažem tako, naše hora Sveta Anastasija Srpska i polaznika kampa, preobraženskog kampa, u kojoj su se skupila djeca, 40-ak djece osnovno školskog i srednjoškolskog uzrasta. U našem gradu su već 7 dana i to će biti kruna nekog njihovog zajedničkog ovdje rada. Oni će izložiti ovdje svoje radove, vezove, ikonopis i nastupat će zajedno sa našim dječjim horom. Poslije toga će biti organizovano i odlazak na spomenik našim borcima iz otadžbinskog rata, a onda ćemo naravno imati svečanu akademiju ovdje u kulturnom centru i dalje nastavljaju se svečanosti po planu. Preobraženska litija zaista jeste kruna proslave, jer u njoj učestvujemo ne samo mi, nego svi ljudi koji su u gradu, a bit će ih i već ih je sada dosta, učestvuju, da kažemo, sve naše školske, javne institucije. Možemo reći da je cijeli grad probuđen u tom smislu. Svi ćemo ponijeti dio sebe u toj preobraženskoj litiji koja počinje u 20 časova i koja će proći ulicama našega grada i donijeti radost, da kažem, i opet onu željenu ljubav koju mi ovdje gajimo, da kažem, za sve one naše koji dolaze i ljubav za sve goste i za sve pravoslavni, za sve,

0: da kažem vas cijeli svijet. Jednako se radujemo svakome gostu i to je, da kažem, prilika da se vidi i osjeti duh naše kulture, naše tradicije, našeg svjedočenja istine i pažnje prema bližnjima.
1: E da, dobrodošlice i u Trebinje i u Saborni hrama povodom, kako rekao smo, najsvečanijeg dana u godini. Kako smo čuli, upravo će ovdje u porti hrama nakon lomljena slavskog kolača po tradiciji biti dodijeljeno i to osvećeno grožđe novi rod iz trebinskih vinograda, da se vjernici prije one posne slavske trpeze zaslade prvo tim osvećenim grozdovima. A danas će biti u podne održana i svečana sjednica grada Trebinja na kome će biti uručena povelje grada kao najvažnija priznanja i priznanja grada Trebinja. Povelje će biti uručene predsjednicima opština Herceg Novi i Nikšić, Stevanu Katiću i Marku Kovačeviću, dok će plakete grada Trebinja dobiti naš kolega novinar Božidar Stajčić, Društvo dobrovoljnih davalaca krvi Trebinja i mješoviti hor Tribunija. I kako smo i čuli, svakako kruna preobraženskih svečanosti jeste ta svečana litija koja će od 20 časova proći ulicama Trebinja u zaista kao i svake godine prisustvo velikog broja vjernika. Završetak i proslave nekako je taj koncert koji će biti održan na Trgu Slobode, a ove godine Trebince i sve goste će zabavljati regionalna zvijezda Aleksandra Radović. Eto, toliko od reporterske ekipe sa krajnjeg juga za ovo javljanje. U čestitke svim vjernicima i svim građanima koji slave preobraženje gospodnje.

0: Dok se brojne lokalne zajednice tokom ljetnih mjeseci suočavaju sa restrikcijama vode, Prijedor nema problema sa vodosnabdjevanjem. O vodosnabdjevanju, ulaganjima u mrežu i poslovanju vodovoda Prijedor, Milica Čubrilović, je razgovarala sa direktorom ovog preduzeća Dragoslavom Kabićem.
1: Dug je sušan period i brojne lokalne zajednice u Srpskoj imaju problema da sva domaćinstva snabdjuju vodom, evo između ostalog i Banja Luka. I Prijedor je prije nekoliko godina imao problem sa vodosnabdjevanjem. Kako to da danas nema problema?
2: Pa da, tu ste u pravu. Nekih posljeratnih godina, sve do 2007. godine, Prijedor ima ogromni problema što se tiče vodosnabdjevanja. Razlog tome je vjerovatno bio i neracionalno upravljanje preduzećem, ne ulazeći u uvide kakve su instalacije, ne rekonstrukcije vodovodne mreže, jednostavno ne imajući mogućnosti možda u tom periodu da se zamijene vodovodne cijevi, da se izgrade novi kapaciteti izvorišta, Prijedorski vodovod je bukvalno došao pred kolaps. Čak u jednom trenutku bilo je situacija da će biti proglašen stečaj nad preduzećem, što je u tom trenutku značilo katastrofu i za radnike, a i za vodosnabdjevanje što se tiče grada Prijedora. 2007. godine odlukom Vlade Republike Srpske na čelu preduzeća dolazi gospodin Vlado Relić i on sa svojim timom započinje projekat rekonstrukcije vodovodne mreže u gradu Prijedoru. U tom nekom periodu ja sam počeo raditi u vodovodu i bukvalno sve moje kolege koje danas rade i na pozicijama rukovodećima i u samoj operativi ili u samoj ekonomskom sektoru. I otprilike je tad započeo projekat SECO. Tu moramo se zahvaliti švicarskoj vladi koja je uložila 12 miliona maraka u rekonstrukciju vodovodne mreže, ali naravno i menadžmentu vodovoda i grada Prijedora koji je izlobirao da sav budžet švicarske vlade, ne sav, ali velika većina tog budžeta koji je bio predviđen za rekonstrukciju i pomaganje vodovodnih sistema u Bosni i Hercegovini dođe u grad Prijedor, znači da odobre tih 12 miliona maraka. To je bila pre svega i institucionalna podrška i u tehničkom smislu, i u ekonomskom smislu i u svakom smislu rukovođenja preduzeća. Tako da od 2007. korak po korak kreće upravljanje preduzeća jednom domaćinskim, tako kažem, upravljanje, domaćinsko upravljanje, i mi smo danas tu gdje jesmo, znači odgovaramo svim ovim izazovima koji su bili iza nas, velikim vrućinama, nedostatak padavina, naše bunare su pod kontrolom, da tako kažem, radili smo u ovom periodu sa nekih 70% kapaciteta, znači imali smo još dovoljno prostora da upumpamo u sistem da bismo obezbijedili redovno vodosnabdjevanje. Kod nas prekidi traju jedino ako se desi neki kvar, pa morate zatvoriti jedan određeni ili prekinuti vodosnabdjevanje za jedan određeni dio grada, ali to traje kratko, sat, dva vremena, naše ekipe su uvijek spremne za intervenciju i eto, da kažem, stanje je za sada dobro.
1: Od 2007. godine do danas prošlo je 19 godina, ipak vodovodna mreža traži stalna ulaganja. Šta je to urađeno u proteklih nekoliko godina? Je li ona obnavljena?
2: Pa kada vi dovedete jednu instituciju do ivice propasti, da tako kažem, treba vama dug period da vi to postavite na noge. I evo, sve ove godine ulaganje u vodovodni sistem je kontinuirano. Praksa je nastavljena i sa novom upravom i sa mojim dolaskom na čelo vodovoda. Znači, mi svakodnevno ulažemo ono što je u našoj moći, znači ono što mi, što je zakon predvidio da vodovodna preduzeća rade, znači svakodnevno ulažemo u nove instalacije, u novu opremu, pratimo savremene tokove, svijet ide korakom, brzim korakom naprijed da biste vi opstali na tržištu i da biste vi

0: radili, ono što, zašto ste, da kažem, registrovani, šta je vaša osnovna namjena, morate pratiti sve trendove koji se dešavaju u svijetu. Ti trendovi podrazumijevaju i nove instalacije. Materijali koji su nekada bili ugrađeni više ne funkcionišu. Znači, dostrajali su, morate izmijeniti šuplju su, da tako kažem, najprostnijim jezikom, voda vam odlazi, kroz, imate gubitke na mreži, znači kontinuirano morate raditi na poslama. Hvala Bogu, mi imamo odličnu saradnju i sa gradom, i sa vladom Republike Srpske, i oni, razumijevajući problem vodosnabijevanja u svim lokalnim zajednicama, pogotovo kod nas, gdje se mi trudimo da idemo u korak s vremenom, sarađujemo sa njima, omogućavaju nam sredstva, budžetska sredstva za investicije, i tako idemo jednim kontinuiranim radom i kontinuiranim praćenjem kompletnog sistema.
1: Koliko danas ima potrošača na mreži vodovoda Prijedor i je li to znatno više nego što je bilo evo i te 2007. godine kada je rekonstruisana?
0: Pa pazite, vodovod Prijedor je građen, prvi sistem vodovoda je građen 1960. godine. I to je tad vjerovatno projektovano za nekih ekvivalent 25 do 30 hiljada stanovnika. Mi danas opslužujemo 70 hiljada stanovnika vodom sa gradskog vodovoda, što nije malo. Znači, morate znati da, da su to stare 60 godina. Vi kada danas obnavljate kuću koja je stara 60 godina, znate šta to znači, a kamoli jednu takvu komunalnu infrastrukturu. Mi smo otprilike obnovili projektom Sekom kičmu sistema, dijelove kičme sistema, gdje smo mi dobili nove količine vode, gdje smo mi dobili savremenu opremu za upravljanje. Mi imamo možda jednu od najsavremenijih oprema u Republici Srpskoj i u BiH, SCADA sistem kojim vršimo upravljanje i monitoring na čitavim sistemom 24 sata dnevno. I imamo, u svakom trenutku imamo sve informacije šta se dešava na našoj vodovodnoj mreži. To je zahtjeva konstantno ulaganje, zahtjeva konstantno osposobljavanje svih onih koji radi na tim sistemima, da budu edukovani, da poznaju svoj posao, da razumiju šta je vodosnabijevanje, i zato mi u ovom trenutku nemamo većih problema. Naša izvorišta su pod kontrolom, mi svakodnevno kontrolišemo ono što se tiče naše strane, a i povremeno pronalazimo negdje da, ili nađemo nekog od hidrologa koji nama pregledaju te naše bušotine odakle dolazi voda, i još uvijek je stanje zadovoljavajuće, tako da u nekom narednom periodu ne bi trebalo biti nekih problema. Iako to ne možemo 100% utvrditi, vidite kakve su klimatske promjene, šta će se dešavati u budućnosti, ali mi moramo biti spremni da odgovaramo na sve zahtjeve i na sve izazove koji budu pred nama u narednom periodu.
1: Postoje li mjesne zajednice, odnosno dijelovi grada koji su najčešće, u kojima najčešće dolazi do kvarova, upravo zbog starih vodovodnih cijevi?
0: Postoje, ali mi imamo vlastiti projektni biro. Znači, u okviru preduzeća imamo projektni biro gdje radi inženjeri, tehničari osposobljeni za izradu projektne dokumentacije, i mogu vam reći da je to veoma bitna stvar. Veoma bitna stvar iz razloga što mi najbolje znamo gdje treba šta zamijeniti, koji profil, koji dimenzionisati, kako dimenzionisati cijevod. Ranije su to radile neke kuće, pa oni predimenzioniraju cijevode, a samim tim i poskupljuju investiciju. I onda je vrlo teže naći sredstva u budžetima grada, u budžetu vlade, da se realizuje taj neki projekat. Mi tačno znamo, imamo sad koliko, gdje nam je loša mreža, gdje nam je gdje trebamo intervenisati. Imamo spremnih projekata za nekih investicija oko 30 miliona maraka, što nije mala cifra, ali u nekim kontinuiranom, svake godine po jedan kandidujemo prema budžetu grada, prema vladi, prema međunarodnim organizacijama, evropskim investicionim bankama, koje nama na osnovu naših projekata dodjeljuju sredstva gradu, koji raspisuje tendere i nalazi izvođača da mi proširim mrežu. Što se tiče popravke, to mi i održavanja, to je pod našom kontrolom, i mi to sad držimo, onako da mogu reći slobodno, uz brojne intervencije svakodnevno, ali držimo pod kontrolom.
1: Jesu li potrošači odgovorni, da li redovno izmiruju svoje obaveze i plaćaju račune?
0: Pa nekad u ranijem periodu možda nije bio to slučaj, bilo je ogromni problema, ali svijest građana je sada na daleko višem nivou. Morate znati i moramo i mi biti svjesni toga. Ako mi isporučimo vodu, građani će doći platiti. Ako mi ne isporučujemo vodu kako treba, od nas sigurno da ima problema s plaćanjem. Naša naplata je sada neki 98%. Znači, ukoliko dok god traje regularna voda, mi nemamo problema sa plaćanjem. Ima i onih neodgovornih koji mi

0: misle da je to neki prirodni resurs na koji svako ima pravo. Svako ima pravo, da, ali svako treba da plati onu distribuciju da dovedete vodu njemu, pred njegovu kuću. Znate, mi imamo pumpnu stanicu u jednom dijelu grada i trebamo 20 km prebacimo da bismo našim prepumpavanjem da bismo došli do do krajnjih potrošača. Bilo je problema oko tih na tim rubnim dijelovima grada, ali evo rekonstrukcijom vodovodne mreže u prigradskim naseljima koje se sada trenutno vode i koje su bile ranijih godina, taj problem je sve manji i manji, znači pritisci su zadovoljavajući tamo i na rubnim dijelovima grada.
1: Brojna preduzeća, evo kao i ovo kojim vi rukovodite, imaju problema sa poslovanjem, to je naravno neminovno. Kako vi ocjenjujete poslovanje vodovoda u Prijedoru? Šta kažu finansijski izvještaji?
0: Pa, bilo bi subjektivno sad da ja kažem ja dobro ocjenjam, ali postoje naravno organi kojima mi podnosimo izvještaje i koji kažu da je pozitivno, da su zadovoljni našim radom. Što se tiče financijskih izvještaja, mi poslujemo pozitivno. Nismo sa današnjim danom nikome ni jednu jedinu marku dužni, znači ni dobavljačima, ni privrednicima, ni Elektrokrajini, ni svim onima kojima, ni dobavljačima, znači svim onima koji nas logistički podržavaju, nismo nikome ni jedne marke dužni, a ni prema radnicima, ni prema državi, znači bukvalno smo pozitivno preduzeće, imamo jedan kredit, imamo jednu obavezu prema Elektrokrajini duga 5 miliona maraka koji je nastao u periodu 1996. do 2003. i 2004. i sad plaćamo reprogram na to, imamo i kamate na to, međutim kamate nam se otpisuju za dio otplaćenog duga svake godine, tako da i sve to ulazi u naše bilanse i mogu reći da mi smo jedno solventno, sposobno preduzeće koje se samo održivo i nadamo se da će taj trend ostati dalje. Nije to palo s neba, to je, kao što sam rekao, kontinuiran posao koji je krenuo prije nekih 15 godina i stalnim edukacijama, stalnim praćenjem toga i radionicama na koje naši radnici odlaze, mi pravimo jedan ukupan ambijent dobrog poslovanja u našem preduzeću.
1: Često se ovdje u Banja Luci govori o cijeni vode, to je nekako uvijek aktuelna tema, pogotovo krajem, odnosno početkom nove godine, i često iz vodovoda Banja Luka čujemo da u ostalim gradovima u okolini Banja Luke da je cijena vode dosta skuplja. Kolika je cijena vode u Prijedoru?
0: Kubik vode košta marku 28 bez PDV-a. Sa kanalizacijom marku 55, činim se sad.
1: Kada je posljednji put povećavana cijena vode?
0: Mi smo dobili po zadnji put povećanje fiksnog dijela, znači nismo išli na fiksnog dijela, to je tako sad predviđeno na ovom zakonu, o tom ću još nešto reći ako budemo imali vremena o zakonu, znači negdje u aprilu mjesecu ove godine. I to je razumijevanje, uzmajući razumijevanje i Skupštine grada Prijedora i svih odbornika i gradonačelnika koji znaju šta je resurs, šta je voda, da je voda život, naravno da su nam omogućili da to jedno minimalno povećanje, da to bude jedno minimalno povećanje, i mi nismo stvarno imali nikakvih problema ni sa potrošačima u tom periodu. Čak smo razgovarali, obavili razgovore sa predstavnicima udruženja potrošača gdje smo mi zajedničkim naporima došli do toga da do cijene vode. Znači nije to došlo na pamet bez nekom, ne znam, nelogično stvari, sad ćemo mi povećati ovo. Ne, nego smo mi jednostavno napravili analizu, ekonomsku analizu našeg poslovanja, šta je potrebno raditi, kako to održavati, sjeli sa predstavnicima udruženja potrošača i dogovorili koja je to cijena koja je optimalna, i apsolutno nismo imali nikakvih problema ni kod građana, a ni kod Skupštine grada Prijedora koja je usvojila ovu odluku.
1: Nije bilo žalbi.
0: Nije bilo žalbi, ali opet kažem, marku 28 vi prepumpate, znači imate iz jednog dijela grada, dobacite tamo tu vodu, jedno, dva, tri, četiri prepumpavanja, dovedete do krajnjeg potrošača i on 1000 litara vode plati marku 28. Mislim da uz dužno poštovanje da je to komunalna infrastruktura, da to svakom treba obezbediti da omogućite da ima higijensku i epidemiološki ispravnu vodu za piće, stvarno cijena koja nije velika.
1: Spomenuli ste da želite nešto više da kažete o zakonu koji je usvojen.
0: Pa jeste, evo, moram ovaj put da pohvalim ljude iz Udruženja Vodovoda Republike Srpske na čelu sa gospodinom Ljubišom Lalovićem. Mi smo stalni članovi Udruženja Vodovoda i ja sam član upravnog odbora Udruženja Vodovoda, gdje smo mi u zadnjih nekoliko godina pokušali i došli smo sad konačno do toga da se izradi zakon o vodosnabdjevanju.

0: Vodovodu, koji nije bio otkad postanka Republike Srpske. Vi uopšte niste imali zakon o vodama i o vodosnabdjevanju, a tako važan resurs. Mislim da će taj zakon sada, sad je u formi nacrta, javna je rasprava, da će omogućiti svim vodovodnim preduzećima bolje funkcionisanje. Imate tačno sada određena pravila po kojima ćete tamo funkcionisati, kako ćete voditi preduzeća, i to je jedna osnovna, dobar element za nastavak do poboljšanja funkcionisanja svih ostalih preduzeća. Imaju problema vodosvojiva. Nije ni kod nas sve idealno, da sad ne budemo, imamo velike gubitke na mreži iz prostog razloga dotrajalosti instalacija, ali borimo se svaki dan da kažem da popravimo situaciju. Naravno da zahvalnost mora ići i vladi Republike Srpske, dok je gospodin Savo Minić, sadašnji predsjednik vlade, bio resorni ministar za poljoprivredu, razumio je potrebu izrade ovog zakona i sad na svoje pozicije također razumije, zato je došlo do predloga zakona na Narodnu skupštinu. Naravno i gospođa Anđelka Kuzmić, sadašnji ministar poljoprivrede, također razumije problematiku svega toga i verujete da je to jedan revolucionaran zakon uopšte u ovom vodosnabdjevanju i uopšte u svim ovim poslovima što se tiče ispravnosti i vode za piće.
1: Govorili ste i o planu, odnosno planovima daljih ulaganja, ali da ne idemo negdje dugo u narednih 10 godina. Šta je to predviđeno za narednu godinu?
0: Pa evo, za narednu godinu mi ćemo pokušati, imamo projekat zamjene čvornih mjesta, da tako mi kažemo, ako govorimo u tehničkom smislu što se tiče vodovoda. Znači, ulazimo u taj projekat, imamo spremnu dokumentaciju, mi ćemo naredne godine pokušati rekonstruisati sva čvorna mjesta u gradu Prijedoru na našim cevovodima. Znači, to je veoma značajan projekat gdje mi smo, je li došlo do dotrajalosti, zastare svih tih materijala koji su nekad ugrađeni, mi ćemo sad moći kontrolisati kompletnu mrežu, vršiti zatvaranje, ukoliko bude potrebno, kontrolu, mjerne zone, obnavljanje mjernih zona gdje ćemo mi imati ulazne parametre, sve koliko vode ulazi u jednu mjernu zonu, koliko izađe na kraju, i to su sve kontinuirane stvari koje mi radimo, naravno uz redovno održavanje projekata. Kao što sam rekao, imamo dosta, vidjet ćemo sa gradom Prijedorom, sa gradonačelnikom, kako i na koji način djelovati, i nadam se da će ovaj trend dobrog poslovanja vodovoda nastaviti i dalje.
1: Tako, i na sreću svih potrošača.
0: Naravno, na sreću svih potrošača. Ja sam živio u dijelu grada gdje u tom periodu koji sam spominjao nije bilo kapi za vode, i vrlo dobro znam šta je značilo u ljetnom periodu kada vi nemate vode. Morate sjesti u svoj auto, staviti neku baču, ići 10 km puniti. Građani su u kolicima, tačkama, da tako kažem, vozili vodu, tako da je to bilo ogromnih problema, ali evo, Bogu dragom, hvala. Sad je to sve u najboljem redu.
1: Gospodine Kabiću, hvala vam mnogo što ste bili naš gost.
0: Hvala i vama.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Predstavnik mjesne zajednice Priječani David Ponorac rekao je da je vodosnabdjevanje jedan od ključnih problema mještana ovog naselja, ističući da su restrikcije vode katastrofalno rješenje. Kako tvrdi, njihovo uvođenje ugrozilo je kompletnu vodovodnu mrežu i dovelo u pitanje sam koncept štednje vode, odnosno punjenja bazena, jer se dnevni gubici, kako kaže, mjere hiljadama kubnih metara.
2: Mještani Priječana borbu vode sa vodosnabdjevanjem unazad nekoliko godina. Situacija i sam problem je posebno izražen u posljednjih nekoliko mjeseci od kad su počeli da uvode restrikcije u vodosnabdjevanju. Nekoliko puta smo naglašavali da je to jedna katastrofalna mjera. To je jednako kao preduzeće vodovod uvodi mjeru restrikcije u vodosnabdjevanju, to je kao da dođete na benzinsku pumpu i oni apeluju da ne trošite gorivo. Mi uredno plaćamo račune za vodu, plaćamo ih po utrošku. Vodovod se finansira iz plaćanja računa mještana Priječana i svih banjalučkih naselja i mi danas u 21. vijeku u jednom banjalučkom naselju nemamo adekvatno vodosnabdjevanje. Pitanje kakvog je kvaliteta voda koja nam dolazi u česmjer. Voda i kvalitet vode se ne mjeri u fabrici vode već na samim česmama. Imali smo restrikcije koje su trajale u posljednjih dva ili malo više mjeseci. Kada se u 22 časa zatvore česme, odnosno kada ostanemo bez vodosnabdjevanja, dolazi do ogromnog pada pritiska u cijevima koje su stare preko 60 godina ovdje kod nas u Priječanima. Nakon otvaranja, odnosno sutra ujutru kad dođe do puštanja vode iz glavnog bazena, odnosno iz bazena Tunjice, dolazi do promjene pritiska i stvaranja vazdušnih čepova, što je na našoj vodovodnoj mreži napravilo pukotine na više od 10 lokacija. Imamo svakodnevno curenje nakon otvaranja vodosnabdjevanja na više od 10 lokacija, što su hiljade i hiljade kubika gubitaka. A nastalo su tako što su pokušali da štede, odnosno uvođenjem restrikcija. To je jedna mjera koja nam je uništila kompletnu vodovodnu mrežu, koja je uništila i sam koncept štednje, odnosno punjenja bazena, jer imamo dnevne gubitke hiljade i hiljade kubika u samom naselju Priječanj. I apelujemo na nadležne da se razmisli prije donošenja odluka koje su važne za život mještana i Priječana i drugih banjalučkih naselja. Imamo podkozarska sela koja također vode borbu sa vodosnabdjevanjem, odnosno imaju uvedene i restrikcije i kompletno obustavu vodosnabdjevanja zbog nemogućnosti isporuke vode.
1: Zbog radova danas planirana su sljedeća isključenja električne energije. Do 14 časova bez struje su dijelovi ulica Bore Stankovića, bulevar Vojvode Živojina Mišića, Gundulićeva i Miše Stupara. Do 12 časova bez struje dijelovi ulica Banović Strahinje, Braće Jugovića, Patrijarha Arsenija Čarnojevića i Živojina Preradovića. Evo i obavještenja iz vodovoda. Zbog veće intervencije na cjevovodu u Subotičkoj ulici danas 19. augusta do 15 časova bez vode će biti ta i s njom povezane ulice. Danas će biti izvođeni radovi i u ulicama Jug Bogdanovoj, Starčevica, Talijanskog bataljona Meteoti, Bulevar, Užičkoj, Lauš, Prvoj Kuljanskoj, Kuljani, Mačvanskoj, Obilićevo, Manjačkih ustanika, Srpske Toplice i Subotičkoj, Drakulić. Na sistemu Tunjice ekipe vrše ozračivanje linija viših zona na području Podkozarja, a dio Piskavice bez vode je zbog kvara koji će biti danas saniran. Ekipe vodovoda zadužene za lokalne vodovode danas će otklanjati kvarove u Stričićima, Pavićima, Racunama i Memićima. Zbog povećane potrošnje na sistemima Gašića Vrelo i Crno Vrelo, mogući su poremećaji u vodosnabdjevanju, naročito viših zona koje se snabdjevaju s rezervoara Zvijezda i Đurići. Trenutna temperatura u Banja Luci prema posljednjem mjerenju 29 stepeni. Bila je ovo Banja Luka juče, danas, sutra. Bilo je ovo sve i u današnjem izdanju emisije.

nakon izručenja pojavit će se pred Federalnim sudom pravde u Njemačkoj. Danas u Srpskoj sunčano i vrlo toplo, maksimalna temperatura od 30 do 36, trenutno u Banja Luci 32 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

13 časova, 4 minuta. Pozdravljamo vas na početku emisije U ritmu dana. U muzeju Hercegovine u Trebinju svečano je otvorena izložba Skriveni prostori velikih majstora, ateljeji srpskih umjetnika. Biće riječi o još jednoj izložbi, Arheološki fototragovi, koja je otvorena u Zavičajnom muzeju Gradiška. Donosimo vam i razgovor sa direktorom Kulturno-obrazovnog centra Novi Grad, Mirenom Drljačom, o dugoj tradiciji likovne kolonije Rakani i aktivnostima ove ustanove. Tu je i naša redovna rubrika Srijedom srpski na srpskom. S vama su danas tonski realizator Slaviša Kovinić, muziku slušamo po izboru Igora Divljaka, ja sam Mirjana Grabež. Ostanite s nama.

0: Srpske je od nacionalnog značaja za sav srpski narod, tako da nam je velika čast. Mi smo sa njima i ranije sarađivali, ranijih godina, oni su gostovali kod nas, ali je ovako sad sa ovom izložbom značajno da u stvari ljudi van matice, van Srbije se upoznaju ne samo sa delima, nego kao što ste mogli da vidite i sa životom na neki način naših najvećih srpskih slikara. Značajno nam je i što će izložba trajati skoro dva mjeseca, tako da će moći i sve škole da obiđu i deca koja dolaze na ekskurzije. A s druge strane, ovo je sve u jačanju i naravno negovanju te saradnje između Srbije i Republike Srpske.
1: Još jedna večer, umjetničko večer, tako da se izrazimo ovdje u srcu Hercegovine, u Trebinju, na ovo jedno veličanstveno izložbi večeras koja, evo da kažem, ima jedan poseban karakter i koji, evo da kažem, tretira sve one naše poznate umjetnike. Mi smo uvijek gledali njihova umjetnička djela kroz jednu prizmu ekspresije onoga koju poruku pružaju prema ljubiteljima umjetnosti, a ovaj put imamo priliku ovom večerašnjom izložbom da vidimo njihov radni prostor, njihov interijer gdje su oni crpili inspiraciju stvarajući svoje umjetnička djela i želim evo posebno da naglasim zahvalnost evo gradu Trebinju i da kažem direktorici muzeja Hercegovine i posebnu zahvalnost da uputim i direktorici galerije Matice Srpske na jednoj korektnoj saradnji i ovo je jedan nizu događaja koji Republika Srpska koji se zajedno realizuje sa Republikom Srbijom ostvarajući i realizujući te kulturne veze između dvije države. Ono što želim također da naglasim da Ministarstvo prosvjete i kulture daje svoj maksimalan značaj, odnosno i podršku ovakvim događajima i mi ćemo to učiniti i u narednom periodu.
2: Atelje je središte umjetnikovog stvaralaštva, utočište ideja i nastanka umjetničkog dijela. Kroz slike i fotografije ova postavka to i dočarava donoseći intimne radne i životne prostore značajnih slikara i vajara nacionalne umjetnosti.

0: a u nastavku emisije o još jednoj izložbi. U Zavičajnom muzeju Gradiška otvorena je izložba Arheološki fototragovi, posvećena radu i dijelu Vejsila Ćurčića, prvog školovanog arheologa bosansko-hercegovačkog porijekla. Autori izložbe su Jasenko Hadži Hasanović, Adnan Kaljanac i Dušan Kojić. Borislav Šraka.
1: Autori izložbe su Jasenko Hadži Hasanović, Adnan Kaljanac i Dušan Kojić. Postavka je nastala kao dio šireg istraživačkog rada na rekonstrukciji naučnog dijela Vejsila Ćurčića. O značaju Ćurčićevog rada i istraživanjima koja su prethodile izložbi govori koautor Adnan Kaljanac.
2: Neki proces desetogodišnjeg rada, jer meni je već prije 10-15 godina privuklo veliku pažnju kolonijalni odnos prema Bosni i Hercegovini u vrijeme Austro-Ugarske, posebno po pitanju arheologije i svega onoga što se radilo, to jeste onoga kako je ovaj prostor u to vrijeme otvoren, kažem, pa me mnogi zato i napadaju, pljačkan. Mnogi su pljačkali, odnosili baštinu sa ovih prostora, stečke posebno koji su bili atraktivni, zatim prahistorijske nalaze sa Glasinca, Pale, Romanija, jeli, su odnosili masovno iz Bosne i Hercegovine, ilegalno je nestalo samo iz Zemaljskog muzeja nakon Prvog svjetskog rata, koliko sam ja pronašao u arhivu, oko 17.400 nalaza. A onda sam došao do porodice nasljednika Vejsila Ćurčića i od njih sam dobio njegove memoare koji nikada nisu objavljeni i u kojim sam pronašao brojne podatke o tome u stvari šta je sve on radio u vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Najveći dio ovih fotografija je u stvari iz tog vremena, nešto malo iz Austro-Ugarskog perioda. I kakav je odnos tadašnjih vlasti bio prema domaćim ljudima i domaćim arheolozima, naučnicima koji su se bavili naukom. I tako sam krenuo u stvari u to pitanje kolonijalnog odnosa prema ovom prostoru i na kraju završio sa ovom izložbom i jednom knjigom. Knjiga o Vejsilu Ćurčiću se zove Mene domaćeg sina.
1: Posebno mjesto na izložbi zauzimaju fotografije sa arheoloških istraživanja lokaliteta Donja Dolina kod Gradiške. Ćurčić je bio prvi arheolog iz Bosne i Hercegovine koji istraživao ovaj lokalitet. Označaj Donje doline i mjestu koje ona imala u radu Vejsila Ćurčića govori koautor izložbe Dušan Kojić.
3: Sam arheološki iskopavanje je destruktivna metoda i samim tim arheološki tragovi i sami slojevi nestaju. Ali ono što se sada vidi u Donjoj dolini, to jest na samoj obali Save, jesu neki ostaci sveničkog naselja koje se tu nalazilo, sama grnčarija koja je bila prisutna na tom lokalitetu, ali to je to su nalazi koji su uglavnom izvan konteksta, te kao takvi nisu od presudnog značaja za arheologiju, ali svakako upućuju o samim podacima šta bi se moglo očekivati u nekim daljim iskopavanjima.
1: Posljednja istraživanja kompleksnog lokaliteta Donja dolina obavljena su prije 36 godina. U gradskoj upravi Gradiška očekuju da će istraživanja biti nastavljena, a rezultati bi mogli biti osnova za formiranje arheološkog parka. O planovima za nastavak istraživanja i značaj ovog lokaliteta za Gradišku govori načelnik odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Slavko Mekinjić.
4: Gradska uprava će se truditi u narednom periodu da stavi u prioritet nalazište u dolini i nadam se da ćemo iznaći finansijska sredstva uz pomoć donatora i evo kažem opet značajno što imamo doktoranta arheologije ovdje koji je zaposlen u muzeju i sigurno će dosta doprinijeti da idemo ka stvaranju arheološkog parka u Donjoj dolini.
1: Izložba Arheološki fototragovi podsjeća na značaj Vejsila Ćurčića, ali otvara prostor za novo vrednovanje arheološkog nasljeđa Donje doline, jednog od najznačajnijih arheoloških lokaliteta na području Gradiške.

0: 13 časova, 27 minuta i dalje smo u svijetu likovne umjetnosti. U Mlakvama kod Novog Grada, gdje su umjetnici stvarali radove u okviru likovne kolonije Rakani, završena je slikarska manifestacija. Prelijepa Una inspiracija je mnogima. Ivan Stojnić posjetio je koloniju i s direktorkom Kulturno-obrazovnog centra Mirjanom Drljačom razgovarao o dugoj tradiciji likovne kolonije i aktivnostima te ustanove.
1: Važan je ovo kulturni segment za Novi Grad.
2: Jeste, mi smo jako ponosni što naša kolonija traje više od 41 godinu. Kroz to vrijeme u našem gradu su boravili i stvarali značajni likovni stvaraoci, znači upoznali

0: Znali smo više od 200 slikara, umjetnika, skulptora i stvarno smo ponosni i na zbirku koju čuvamo u galeriji u Novom Gradu u sklopu Kulturno-obrazovnog centra, ali jednako tako na jedan trag u vremenu koje ostaje sa Rakanskom pričom.
1: Lijepa je to priča s obzirom na to da gotovo 4 decenije postoji ova likovna kolonija.
0: Tačno, mislim da je ova kolonija značajna i da prelazi okvire naše opštine. Vjerujem da pogotovo likovni umjetnici, ali i likovna publika zna za našu koloniju i svaki put je u avgustu praznik kad otvaramo, kad počinjemo koloniju. Jednako tako nam je značajan i današnji dan kad završavamo ovaj radni dio, kada smo svjesni da stvarno smo dobili kvalitetne rezultate i da se negdje opraštamo u želju da sljedeće godine ponovo imamo divnu stvaralačku atmosferu.
1: Ovdje možemo da vidimo mnoge radove koje su umjetnici stvarali, prolaze inspiraciju upravo uz rijeku Unu.
0: Una jeste uvijek inspiracija, ali vjerujem da i ovaj zatalasan i brdoviti pejzaž Podgrmeča i Podkozarja dovoljno je inspirativan. Jednako tako ova kolonija nema ograničenje u temama, tehnikama, ali nekako Una je uvijek inspiracija i vodilja u stvaralaštvu.
1: Osim u Kulturno-obrazovnom centru u Novom Gradu, ovi radovi uglavnom mogu da se pogledaju i u drugim galerijama. Nedavno ste i sa prošlogodišnje kolonije upravo predstavili u Prijedorskoj galeriji.
0: Mi imamo sjajnu saradnju sa Muzejom Kozare u Prijedoru. Jednako tako slike iz naše kolonije, odnosno iz naše zbirke, su izlagane u brojnim galerijama i muzejima. Također smo imali međunarodne izložbe ove kolonije, tako da mislim da je naša zbirka jedan vrijedan segment i vjerovatno kroz nju se može pratiti jugoslovensko stvaralaštvo od 85. godine nova.
1: Važno je to uvezivanje umjetnika, evo i ovdje iz Republike Srpske i regije.
0: Jeste, čak je ova kolonija izabrana u 12 likovnih kolonija, odnosno to je početak projekta Goethe instituta, radi se u umrežavanju kolonija, u nekom povezivanju, istina na samom svom početku, ali vjerujem da će i taj projekat doprinijeti boljem kvalitetu ove kolonije.
1: Ono što je pohvalno kada je riječ o Kulturno-obrazovnom centru u Novom Gradu je činjenica da organizujete i mnoge kulturne večeri, predstavljate folklorne grupe i jedan važan segment kada je riječ o Novom Gradu.
0: Folklor nam je izuzetno kvalitetan i na kraju vjerujem da jako puno publike stoji iza svih folklornih događaja u Novom Gradu, ali evo prošle sedmice smo imali priliku da pogledamo i pozorišnu predstavu koju je predstavio mladi autor iz Novog Grada, tako da puno kvalitetnih kulturnih događaja se odigrava u Novom Gradu. Vjerujem da naši sugrađani to prate i da na kraju ocjenjuju to nekako pozitivno. Možemo se pohvaliti da smo ove godine imali gostovanje profesionalnog ansambla Kolo iz Beograda. Imali smo značajnu izložbu Sićevo, znači jedna od najstarijih likovnih kolonija u nekadašnjoj Jugoslaviji, tako da to su zbilja vrijedni događaji možda od republičkog značaja, a evo odigrali su se u Novom Gradu.
1: Približavamo se polako i jeseni i onim aktivnostima na jesen, naročito kada i počne školska godina, a i mnogo događaja kada se organizuju u zatvorenom.
0: Mi stvarno možemo govoriti o dobroj saradnji sa školama, pogotovo sa osnovnim školama. Uvijek je zadovoljstvo kad nam dođu učenici, djeca. Mislim da oni prostore i Kulturno-obrazovnog centra i galerije osjećaju kao svoje. To se vidi u pristupu, vidi se da se oni tamo dobro osjećaju, da tamo stvaraju, tako da vjerujem da će biti prilike i da takvu vrstu aktivnosti sa stručnim vođenjem, sa nekim radionicama snimimo i pokažemo široj publici.
1: Šta predstoji u okviru centra u narednom periodu?
0: Evo, završavamo ovaj ljetni dio kada

0: naši pravopisi ili, kako su u jednim dnevnim novinama opisali našu jezičku stvarnost, piši kako hoćeš i čitaj kako znaš. Nego, nešto godinama ne mogu da shvatim. Pravopis ima tačno 250 strana. Mislim, na onaj opisni deo bez rečnika, što nije bog zna kako obimno. Razumem one koji ne vole knjige, ne čitaju i baš ih briga kako se nešto piše, ali nisu mi jasni ovi drugi. Toliko imamo učenog sveta, akademika, doktora nauka, da im se više ne zna broj, novinara koliko hoćete, pisaca, ja, tek pisaca što imamo, kao nikad pre. I od svih njih jedino su lektori sposobni da nauče tih 250 strana jezičkih mudrosti. Ma nije moguće. Pa ako su neki čitali samo telefonske imenike, ima i oni koji su sazrevali na težoj literaturi, a ispade da je najtežova pravopisna. Ili su ti lektori mnogo pametni, ili s pravopisom nešto nije u redu. A pre će biti da je ovo drugo u pitanju. Srpski na srpskom pripremili. Glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
1: U narednim minutima emisije podsjetit ćemo vas na događaje koji su se kroz istoriju desili na današnji dan.
2: ...1646. godine rođen engleski astronom John Flamsteed, osnivač observatorije u Greenwichu. 1662. godine umro francuski matematičar, fizičar, pisac i filozof Blaise Pascal, koji je postavio osnove računa vjerovatnoće. Veoma mlad se istakao otkrićima iz geometrije i fizike u 16. godini, objavio je raspravu o konusnim presjecima, a u 18. dovršio konstruisanje matematičke mašine koja je obavljala 4 osnovne računske operacije. Prvi je matematički tretirao problem vjerovatnoće u hazardnim igrama i sa francuskim matematičarom Pierreom Fermamom postavio osnove računa vjerovatnoće. Izumio je i hidrauličnu presu i utvrdio da pritisak vazduha

0: marketing.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: 14:05. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Ekipa emisije Svilen Konac i danas je u vašoj službi. Naša je želja da vam i ovo poslijepodne uljepšamo bogatstvom koje je naš narod osmislio i sačuvao. Danas je preobraženje gospodnje, praznik koji prema narodnom vjerovanju označava susret ljeta i zime, pa je red da kažemo neku riječ i o tome. Ubrzo ćemo vam otkriti zagonetku kojom ćete se danas zabaviti. Tridesetak numera dobre narodne muzike također će doprinijeti vašem dobrom raspoloženju. Uz vas su danas tonski realizator Slaviša Kovjenić, pred mikrofonom je vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

Ikona preobraženja nalazi se obavezno na svakom ikonostasu. Na njoj je predstavljen Gospod Isus Hristos na gori, okružen svjetlošću sa Ilijom i Mojsijem, dok trojica apostola Petar, Jakov i Jovan uplašeni leže na zemlji. U našem narodu postoji vjerovanje da se u ovom prazniku cijela priroda preobražava. U otvorenim vodama, rijekama i moru na današnji dan prestaje se kupati. Postoji

porodice, mada dosta rijetke koje danas slave krsnu slavu. Na preobraženje je običaj da se prvi put okusi grožđe. Toga dana i u crkvi sveštenik vjernicima daje po 2-3 zrna grožđa. Na preobraženje rano ujutro prije sunca valja domaćin ili koje drugo muško čeljade da izađe u gradinu, pa da iz puške gađa u cvijet od suncogleda, pa onaj cvijet što ga kuršum probuši da uzmu i ostave za lijek od probadanja i glavobolje. Na ovaj dan beru se lješnjaci koji se tokom godine čuvaju za lijek kad koga bole uši. Bolesniku se daje da pojede nekoliko lješnjaka, pa se vjeruje da će od toga ozdraviti. Na preobraženje ne valja preko dana spavati. Onaj koji toga dana spava preobrazit će se, pa će preko cijele godine biti dremljiv. Ima brojnih hramova posvećenih ovom prazniku, u Pančevu, Zagrebu, Sokobanji, Smederevskoj Palanci i drugih, kao i manastira kao što je Preobraženje u Ovčaru u Srpskoj Svetoj Gori. Jedan od najupečatljivijih opisa praznovanja nalazimo kod Jakova Ignjatovića koji dočarava proslavu u slavnoj Sent Andreji. I danas se Srbi u Mađarskoj na ovaj praznik masovno okupljaju. Negdje se na današnji dan održavaju sabori kao u manastiru Miljkovu, kod Svilajnca, Orahovici u Slavoniji i drugim mjestima. Preobraženje je ranije bila slava za natlijske omladine, a posebno su ga slavili piljari.

Zvao se zajam, brzo vraća. Gdje si povjerenje izgubio, tamo ga i vrati. Ako nas je prijatelj izdao, i dalje ćemo sklapati prijateljstvo. Sitne popravke čuvaju kuću, ali ne zadugo. Niko sam sebi sudija ne može biti.

0: Marketing. Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051-212-437.
1: Želite da saznate svoja prava iz zdravstvenog osiguranja? Potrebna vam je informacija, savjet ili pomoć? Pozovite besplatni info broj Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 0800 5 08 08. Provjerena informacija štiti vaše pravo.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 feniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 feninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Nada Kolak.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, a iz sadržaja današnje emisije izdvajamo.
0: Republika Srpska neće dozvoliti da RTR zapadne u probleme, a radnici ostanu bez plata, poručila ministar financija Zora Vidović.
1: Ustavni sud Republike Srpske odlučio, ratne zastave armije BiH sa Ljiljanima ostaju zabranjene u Srpskoj.
0: Trebinje, Doboj, Prnjavor i opština Rogatica obilježavaju krsnu slavu Preobraženje Gospodnje.
1: Suša tokom juna i jula ugrozila ovogodišnji rod kukuruza u Ljevče polju.
0: Fudbaleri Banjalučkog Borca otputovali na Island, sutra nastavljaju kvalifikacije za Ligu konferencija protiv Vikingura.
1: I sutra u Srpskoj sunčano i vruće. Još se čeka odluka Okružnog privrednog suda u Banja Luci o žalbi Radiotelevizije Republike Srpske zbog blokade bankovnih računa naše medijske kuće na osnovu presude u korist BHRT-a od 5,5 miliona maraka. U međuvremenu BHRT se žali na izvještavanje naše televizije međunarodnim i domaćim institucijama zbog navodnog pritiska na pravosuđe. Istovremeno ne spominju dvostruke aršine pravosuđa, jer njihovi računi na osnovu pravosnažne presude u korist RTRS-a nisu blokirani. I pored svega, opstanak Radiotelevizije Republike Srpske neće biti doveden u pitanje. Kategorični su zvaničnici Republike Srpske. Opširnije Srđan Kecman.
2: Rukovodstvo BHRT-a na čelu sa nelegalnim vršiocem dužnosti generalnog direktora Belminom Karamehmedovićem, kojem istakao mandat, pozvalo je međunarodne institucije, uključujući UOHR, da se uključe u spor koji ova medijska kuća ima sa RTRS-om, optužujući našu televiziju za vršenje pritiska na pravosuđe. To što BHRT radi čist je primjer pritiska, dok RTRS samo prenosi istinu u vezi sa cijelom situacijom, naglasila je direktorica sektora televizije RTRS-a Marijana Đurđević.
3: Ovo što BHRT već danima radi, to je pritisak. Zar nije pritisak pozivanje OHR-a? Zar nije pritisak prozivanje delegacije Evropske unije? Prozivanje Iraka, slanje pritužbi Iraku na izvještavanje RTRS-a ovom sporu. Ono što mi radimo jeste pokušavamo javnosti da objasnimo kako je došlo do svega ovoga, da su zapravo sudovi bili pod pritiskom prethodnih mjeseci pa i godina da donose odluke u korist BHRT-a.
2: Republika Srpska će zaštititi RTRS i neće dozvoliti da bude ugrožen njen opstanak, poručila je ministarka financija Zora Vidović. Dodala je da je ovo samo još jedan pokazatelj da se u BiH koriste dvostruki aršini za Republiku Srpsku i Federaciju BiH.
4: Ako radimo profesionalno, onda mora biti sa jedne i sa druge strane isto. Vidite, problem je tu i naravno ti problemi će se i nastaviti, ali naravno neće Republika Srpska dozvoliti da Srpska televizija, koja je simbol Republike Srpske, da dođe u probleme i da, ne daj Bože, radnici nemaju platu i tako dalje. Sve će se to riješiti, ali to sve mnogo košta. Samo zato što je takav odnos prema Republici Srpskoj.
2: Pozivanje međunarodnih institucija od strane BHRT-a da se uključe u spor sa RTRS-om predstavlja čist primjer politizacije ovog slučaja, ocijenio je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Mladen Ilić. Poručio je da RTRS ne vrši pritisak na pravosuđe kako to BHRT pokušava predstaviti.
5: Ne volim te izjave bilo kog pravosudnog organa da se podnosi nekakav pritisak ovakav ili onakav. Svi mi se bavimo nekim poslom u kome postoji određena doza pritiska. Vas kao novinara, mene kao političara, nekoga kasnije kao tužioca, sudije ili bilo čega drugoga, taj pritisak treba da bude umjeren, treba da bude u okvirima našeg djelovanja i to je nešto što je sasvim normalno.
2: Podsjećamo, BHRT je prema pravosnažnoj presudi dužan RTRS-u nešto manje od 18 milijuna maraka i ima obavezu da taj dug izmiri. Međutim, bez obzira na postojanje te obaveze, BHRT i dalje funkcioniše normalno. Njegovi računi nisu blokirani i zaposleni primaju svoje plate. Dok s druge strane, situacija u kojoj se sada nalazi RTS dovela je do blokade računa, zbog čega je ugrožena isplata plata zaposlenima i normalno funkcionisanje javnog servisa.
1: Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da je u zakonu o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjačkog

0: bošnjačkog naroda, dok povrede nema u zakonu o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske.
1: Zakonom o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, koji je nedavno usvojila Narodna skupština, koji podrazumijeva zabranu isticanja zvaničnih obilježja Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji Srpske, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda, zaključio je Ustavni sud. Riječ je o javnom isticanju simbola takozvane armije BiH i zastava sa Ljiljanima.
0: Narodna skupština Republike Srpske pokrenuće inicijativu da se penzionerima u Srpskoj omoguće niže cijene lijekova, da u zdravstvenim ustanovama bez čekanja obave pregled i da od 2 do 10.000 penzionera dobije penzionerski dodatak, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić nakon razgovora sa članovima Udruženja penzionera Republike Srpske. Do kraja ovog mjeseca svim penzionerima u Srpskoj biće isplaćena jednokratna pomoć. U zavisnosti od visine penzije, najstarija populacija u Srpskoj dobit će od 80 do 120 maraka. Ministarka financija Zora Vidović istakla je za Radio Televiziju Republike Srpske da se razmatra mogućnost da se u narednom periodu obezbijede i dodatna sredstva. Opširnije Gostimirka Eskić.
2: Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić je konstatovao da je u posljednjih nekoliko godina posvećena velika pažnja penzionerskoj populaciji. Najavio je da će kao predsjednik Republičkog parlamenta pokrenuti inicijative da penzioneri u Srpskoj plaćaju niže cijene lijekova, da budu prioritet kod ljekara i da od 2 do 10.000 penzionera dobiju subvencije za smještaj u staračkim domovima.
3: Kao što smo napravili skraćene liste i da nema lista čekanja za boračku organizaciju, tako ćemo i za penzionere u zdravstvenom smislu, pored kažem, intencije da snizimo cijenu lijekova, brze preglede, odnosno da smanju liste čekanja. Analogno tome, kao što je napravljen borački dodatak, u analizi smo vidjeli da uvijek treba pomoći onima koji su u najtežoj poziciji. Mi smo izanalizirali jedan važan segment da mnogi penzioneri sa prosječnim i najnižim penzijama, koji ne mogu sami od sebi da brinu i ne može porodica da im pomogne, imaju problem sa cijenom doma. I ako smo napravili taj napor da država napravi borački dodatak, napravit ćemo i taj penzionerski dodatak za dostojanstvenu starost.
2: Penzioneri traže do kraja godine još jedno vanredno povećanje penzija, istakao je predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović.
4: Da bi se materijalni položaj penzionera popravio, jer kako znate cijene potrošačke rastu svaki dan i naravno penzioneri sve teže i teže žive, zato bi bilo dobro da se iznađe mogućnost da se penzije i još jedan put do kraja godine vanredno za određeni procenat povećaju.
2: Ministarka financija Zora Vidović poručuje da se rade analize i vjeruje da će uspjeti Srpska da obezbijedi dodatna sredstva za poboljšanje položaja penzionerske populacije. Dodala je i da će uvećane penzije biti isplaćene u septembru.
5: To još nije, da kažem, definitivno dogovoreno. Pravimo razne analize i vjerujem da ćemo nešto uspjeti. Prema tome, evo, naši penzioneri će tu jednokratnu pomoć dobiti do kraja avgusta.
2: Avgustovske penzije u Srpskoj biće uvećane za 3,55%, a uz to penzioneri će dobiti jednokratnu pomoć od 80 do 120 maraka, zavisno od visine penzije. Penzioneri koji primaju penziju ispod prosječne dobit će 120 maraka, a oni čije su penzije veće od prosječne dobit će 80 maraka.
0: Srpska pravoslavna crkva obilježava danas Preobraženje Gospodnje, jedan od najvećih crkvenih praznika. Posvećen je sjećanju na događaj Hristovog preobraženja na gori Tabor, kada on najavljuje svoje stradanje. Ovaj praznik proslavlja se i u lokalnim zajednicama širom Republike Srpske. Preobraženje je krsna slava Doboja, Prnjavora, Trebinja i Trebinskog sabornog hrama. Povodom krsne slave hrama Preobraženja Gospodnjeg u sarajevskom naselju Pofalići, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom služio je svetu arhijeresku liturgiju. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
6: Svetom arhijerejskom liturgijom u spomen hramu svetih apostola Petra i Pavla, koju je služio mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije, a potom i slavskim obredom, Preobraženje Gospodnje kao dan grada proslavio je Doboj. Gradonačelnik Boris Jerinić izjavio da je zadovoljan kako se grad razvijao tokom prethodnih godina, te istakao da je uvjeren da će Preobraženje nabolje uz kontinuiranu podršku institucija biti nastavljeno.
7: Mi Srbi nemamo kud, imamo svoju tradiciju, svoje temelje, to je svetoslavlje, to je pravoslavlje. Tu se moramo držati toga, to je drevno predanje naše.
8: Ono što je cilj da nećemo odustati, znači od sve jednog projekta, sve ono što smo započeli, privodimo kraju, završavamo. Grad Doboj je, da kažem, doživio jedno preobraženje gdje je

0: ste tada u situaciji da kompletna regija dolazi u grad Doboj.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je Doboj prevazišao okvire regionalnog centra i da je za budući period važno da nastavi saradnju sa vladom Republike Srpske kako bi se završili planirani infrastrukturni komunalni projekti.
2: Doboj je pokazao da može da sarađuje na najbolji mogući način sa institucijama Republike Srpske, ali sa svima nama koji se nalazimo na drugim nivoima vlasti, i on je mjesto gdje se okupljaju ljudi koji dolaze povodom različitih događaja od velikih sportskih manifestacija, kulturnih manifestacija.
1: Proslavi dana grada Doboja prisustvovao je i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Tom prilikom je rekao da je ovaj grad izrastao u strateški važnu sredinu u Republici Srpskoj.
3: U ovome trenutku možemo reći da Slavski dan dočekujemo sa realizovanim mnogim projektima i sa velikim ambicijama za buduće vrijeme. Danas ćemo podijeliti ovaj dan sa svim građanima Doboja, živi, zdravi. Budu oni i njihove porodice, da grad napreduje.
1: Proslava preobraženja gospodnjeg, slave grada i Trebinjskog sabornog hrama počela je svetom arhijerejskom liturgijom, nakon koji su položeni vijenci na spomenik braniocima. Obilježavanju se pridružio i veliki broj vjernika.
4: Poseban dan i eto, čast mi je da prisustvujem za slavu grada i hrama.
5: Mi smo stigli iz Kanade ovdje na odmor, to tako, jedno od najljepših dana.
6: Nama je značajno da dođemo na praznik u crkvu, da budemo na liturgiji.
1: U okviru proslave Dana grada održana je i svečana sjednica Skupštine Trebinja, na kojoj su dodijeljena priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima. Plaketa grada dodijeljena je i novinaru naše medijske kuće Božidaru Stajčiću. Obilježavanje će biti nastavljeno večeras svečanom litijom ulicama grada sa početkom u 20 časova. Premijer Republike Srpske Savo Minić poručuje danas u Trebinju da će vlada nastaviti da snažno podržava razvoj grada i naglasio da je samo ove godine za javne investicije izdvojeno oko 5 miliona maraka.
7: Možemo reći da je ovo sigurno grad budućnosti, da je ovo regija koja će imati izuzetno veliki procvat u svakom smislu te riječi.
1: Preobraženje gospodnje kao krsnu slavu danas obilježava i Prnjavor. Gradonačelnik Darko Tomaš rekao je da se Prnjavor tokom protekle godine preobrazio na bolje, zahvaljujući brojnim investicijama i saradnji lokalne i republičke vlasti.
8: Ono što uvijek ističem na prvo mjesto jesu ulaganja u privredu koju su učinili naši privrednici i možemo mjeriti ulaganja veća od 30 miliona maraka i to sigurno značajno će i u budućnosti doprinijeti razvoju našeg grada, novim zapošljavanjima, ali i razvoju Republike Srpske.
1: Hram Svetog preobraženja gospodnjeg u sarajevskom naselju Pofalići proslavio je hramovnu slavu, a svetoj arhijerejskoj liturgiji, koju je služio njegov visoko preosveštenstvo mitropolite Dabrobosanski Hrizostom, prisustvovao je veliki broj vjernika. Nakon liturgije uslijedilo je lomljenje slavskog kolača i osveštanje grožđa, a potom i svečana litija oko hrama.
9: Osvećenje nas uvijek podsjeća ne samo na taj veliki istorijski događaj koji je priredio Gospod Isus Hristos, već da bi nas podsjećao da se mi preobražavamo, da i mi od običnih grešnih ljudi postajemo sveti Boži ljudi, postajemo sveti Boži narod.
1: Hram preobraženja gospodnjeg u novom naselju Derventi proslavio je danas hramovnu slavu. U porti hrama večeras će biti održano tradicionalno preobraženjsko veče u organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta.
10: U spomen hramu na Vučjaku kod Prnjavora povodom krsne slave grada, preobraženja gospodnjeg i dana prve Prnjavorske lake pješadijske brigade, služen je parasto za 626 poginulih boraca Vojske Republike Srpske. Istaknuto je da nikada ne smije biti zaboravljena žrtva boraca koji su život dali za slobodu Srpske. Perica Đumić, predsjednik gradske boračke organizacije, Darko Tomaš, gradonačelnik Prnjavora.
11: Moram reći da su borci, ta populacija i ratni vojni invalid najzaslužniji što mi danas slavimo slavu miru, proslavljamo sve naše praznike koji se, što kaže čovjek, održavaju kod srpskih svetinja.
12: Prnjavor zaista ima prave domaćine, vrijedne privrednike, vrijedne poljoprivrednike, zanatlije, radnike, učenike, studente i da zaista svi mi zajedno u jednoj sinergiji doprinosimo razvoju grada. Uvjeren sam da je on primjetan posebno od ljudi koji dolaze, prolaze kroz Prnjavor s vremena na vrijeme, navraćaju, a mi nekako koji smo domaći često i zaboravimo možda ono što je bilo.

0: Srpske daje povjerenje profesoru Vidomiru Popoviću, a na čelu kompenzacione liste DNS-a je lider stranke Nenad Nešić. Kompenzacione liste su zanimljive jer se ne pojavljuju na glasačkim listićima, ali znače gotovo zagarantovan mandat. Do sad je u Narodnoj skupštini poslaničke mandate dobijalo oko 20 kandidata sa kompenzacionih listi. A kada je riječ o predsjedniku Republike, na jednom listiću bit će 12 kandidata. Aktuelni premijer Savo Minić je kandidat SNSD-a i vladajuće koalicije. Lider SDS-a Branko Blanuša kao kandidat opozicije, a Bogdan Jovanović stranke Život. Pet kandidata dolazi iz reda hrvatskog naroda. Među njima je Ivan Begić koji ponovo ulazi u izbornu trku ovoga puta kao kandidat SDP-a BiH. Tu su i Franjo Jukić kao kandidat HDZ BiH i Igor Balukčić iz HDZ-a 1990. Još četiri kandidata dolaze iz reda bošnjačkog naroda. Među njima su i dvojica koji su već obavljali funkciju potpredsjednika Republike Srpske. Ramiz Salkić, kandidat SDA i nezavisni kandidat Čamil Duraković. Kandidat za predsjednika sa najviše glasova bit će predsjednik Republike, dok će kandidati ostala dva konstitutivna naroda sa najviše glasova biti potpredsjednici.
1: Tokom juna i jula suša je ugrozila ovogodišnji rod kukuruza u Ljevčepolju. Na oko 30.000 hektara zasijanih površina situacija je bolja na parcelama koje su navodnjavane, dok je dio kukuruza zbog suše iskorišten za silažu. Opširnije je Borislav Švaka.
2: Jedan od proizvođača koji je navodnjavao svoje površine je Sao Radivojac iz Trošelja kod Gradiške. Kukuruz je zasijao na 70 hektara, od čega je navodnjavao 50 hektara. Na navodnjavanim površinama očekuje prosječan rod, dok je kukuruz na nenavodnjavanim parcelama zbog posljedica suše odlučio iskoristiti za silažu.
3: Ma mi koristimo tifone, imam 4 tifona, zalijevao sam 50 hektara. Sve stalno su radili dok su mogli stignuti da zaliju ti 50 hektara sa 4 tifona. Iskreno vam kažem, ja očekujem najmanje 800 kila roda preko onih što nisu zalijevana. Mora biti preko tone.
2: Navodnjavanje je bilo presudno i na parcelama Bore Topolovića, koji ima višegodišnje iskustvo u primjeni sistema sa tifonima. Kaže da je kroz praksu uočio njihove prednosti, ali i nedostatke, zbog čega od naredne godine namjerava koristiti i sistem kap po kap.
4: Dva tifona zalijevam, obično to je u nekih 30 sati, njih dva zaliju oko 3 hektara. A najbolje bi bilo ovo što je sada, što su proizvođači počeli kap po kap, to ide brže zalijevanje i jednako voda dođe oko svake biljke.
2: Stručnjaci procjenjuju da će suša ostaviti posljedice na ovogodišnji rod kukuruza. Ipak, zahvaljujući navodnjavanju, stanje na pojedinim parcelama je znatno bolje. Kakvo je stanje kukuruza na području Gradiške, Laktaša i Srpca i kakva su očekivanja od ovogodišnjeg roda, pojašnjava Nenad Erceg iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradiška.
5: Gdje su ljudi navodnjavali, tu ćemo imati prinose negdje oko 10 tona po hektaru, možda čak i negdje više. Međutim, poljoprivredni proizvođači koji nisu imali uslove za zalijevanje kukuruza imat će znatno manje prinose, odnosno tamo gdje je loša zemlja, šljunkovita, prinos će biti da ako bude tona ili dvije po hektaru, to je maksimalno zrna.
2: Zbog dugog sušnog perioda mnogi ratari bili su prinuđeni da promijene prvobitne planove. Kukuruz koji nije mogao ostvariti očekivani prinos za zrno iskorišten je za silažu. Ovogodišnja proizvodnja tako je još jednom pokazala koliko je navodnjavanje važno za stabilan prinos, posebno u godinama sa dugim periodima bez padavina.
1: Takmičarski festival Veče Ojkače održan kod manastira Moštanica u Kozarskoj Dubici i ove godine okupio je brojne učesnike i posjetioce. U dvoglasnom pjevanju takmičilo se 10 grupa iz Republike Srpske, a prvo mjesto osvojila je grupa Sinovi Kozare iz Turjaka kod Gradiške. Opširnije Gordana Prtina.
6: Prvo mjesto i prvu nagradu u iznosu od 30.000 konvertibilnih maraka osvojila je izvorna ojkačka grupa Sinovi Kozare iz Turjaka. Mirko Čupić, pjevačka grupa Sinovi Kozare.
7: Prvo i prvo treba dobro zapjevati. I onda nema tu šta.
6: Saborovanje ispred manastira Moštanica uoči praznika Preobraženja Gospodnjeg okupilo je veliki broj posjetilaca, a Veče Ojkače otvorili su predsjednik Milorad Dodik kao i otac Sergije iguman manastira Moštanica.
8: Ovo je čudesan praznik u našoj narodu, u našoj crkvi, manastir koji je jednako takav

0: ugrozila ovogodišnji rod kukuruza u Ljevče polju.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Slaviša Kovjenić, spiker Nada Kolak, urednici emisije Valentina Knežević i Milan Trbojević.

0: 59 do sada gradova i opština dobilo je sredstva, a vjerovatno i ovi preostali koji podnesu zahtjeve dobit će investicije u kapitalna ulaganja, infrastrukturu u gradove i opštine su negdje oko 215 miliona maraka. 500 miliona maraka su projekti od državnog značaja. Najveći dio se odnosi na zdravstvo, negdje 200 miliona, zatim školstvo, negdje 80 miliona i tako dalje. Ima još mnogo tih, da kažem, sitnijih projekata. Inače, ukupan investicioni ciklus koji je pokrenut i koji bi trebao da se završi u naredne tri godine je, kao što ste rekli, 7 milijardi i 400 miliona. To je najveći, vjerujem, investicioni ciklus Republike Srpske do sada i on iznosi 37% od bruto domaćeg proizvoda koji će biti ostvaren u ovoj 2026. godini. Kad su u pitanju ovi veliki projekti, to su uglavnom autoputevi i putevi. Znači, u putnu strukturu samo ulaže se 400 miliona, rehabilitacija puteva. U autoputeve se ulaže nekde milijardu i 800 miliona. I evo, vidite sami da su sve trase od Doboja do Rače zatvorene, ugovorene i počinju da se rade. I naravno ići će autoput i Banja Luka, Mrkonjić grad. Dalje, veliki investicioni ciklus se dešava također u elektroprivredi i u gasnoj infrastrukturi. Znači, energija je zaista bitna i ukupna ulaganja u energiju su negdje 3,5 milijarde.
1: I što nam to govori o negdje finansijskoj stabilnosti Republike Srpske? Ako redovno izmirujemo sve svoje obaveze, a imamo dovoljno sredstava da idemo putem razvoja, koliko smo stabilni?
0: Pa, budžet godinama već izmiruje sve obaveze uredno i to je, da kažem, postala naša konstantna i mi, zahvaljujući takvom ponašanju i takvom odnosu prema dugovima koje imamo, smo i, da kažem, zapaženi i primijećeni. Također, ovaj veliki investicioni ciklus sam po sebi govori da je Republika Srpska izuzetno finansijski stabilna, jer malo koja država i sa, da kažem, većim brojem stanovnika i sa većom teritorijom može da obezbijedi ovakav ciklus investiranja. Republika Srpska je bila posljednje tri godine u, da kažem, imala je mnoga ograničenja, imala je sankcije, ne samo prema rukovodećim ljudima u Republici Srpskoj, nego i sama Republika Srpska. Tako da smo jednostavno te tri godine dosta izgubili toga i sad je naravno vrijeme da se to nadoknade i ja vjerujem da će Republika Srpska sa ovim statusom koje sad ima u međunarodnoj zajednici, koja je postignuta odličnom vanjskom politikom, da će u narednim periodima imati mnogo veće šanse, mnogo veće prilike i mi očekujemo daleko veći broj stranih investitora koji se najavljuju i koji dolaze u Republiku Srpsku.
1: Nedavno je Republika Srpska dobila i ocjenu kreditnog rejtinga na osnovu godišnje procjene agencije Standard & Poor's i potvrđen je kreditni rejting Republike Srpske sa ocjenom B i to smo napredovali sa onih negativnih na stabilne. Šta nam to zapravo govori? I zašto su nam važni ovakvi izvještaji?
0: Pa, vidim da neki komentarišu kao da to ne znači ništa. Vjerovatno ne razumiju šta je kreditni rejting. Prelazak sa negativnog na stabilni, to je jako veliki napredak. Negativni rejting mi smo dobili zato što smo imali sankcije. Isključivo je to bio razlog. A prešli smo u stabilni koji smo imali ranije. A znate što znači? Stabilni rejting znači da možete uredno i na vrijeme bez kašnjenja izmirivati svoje obaveze. Znači, ocjena je Standard & Poor's da mi to možemo. I to smo mi mogli i u vrijeme sankcija, ali naravno sankcije su bile tu i taj rejting je bio negativan. Tako da mi smo zadovoljni s tim i u narednom periodu ja vjerujem da će Republika Srpska i dalje napredovati u smislu rejtinga, jer mislim da su ovi teški i ružni dani iza nas.

0: narednom periodu ono što nas očekuje, odnosno najstariju populaciju, je povećanje penzija. To je drugogodišnje usklađivanje, je li tako? A uz avgustovske penzije koje će biti isplaćene u septembru, penzioneri će dobiti i jednokratnu pomoć.
1: Pa da, mi smo imali evo i drugo usklađivanje penzija. Obično mi to i radimo dva puta godišnje i sad je negdje rast penzija u ovoj godini 10,25%. Mi ćemo tu jednokratnu pomoć isplatiti do kraja augusta sada, a naravno uvećana penzija isplatit će se u septembru mjesecu. Razmatramo i mogućnost da u narednom periodu pokušamo obezbijeti još nešto za penzionere, još neka dodatna sredstva, ali evo, to još nije, da kažem, definitivno dogovoreno. Pravimo razne analize i vjerujem da ćemo nešto uspjeti. Prema tome, evo, naši penzioneri će tu jednokratnu pomoć dobiti do kraja augusta. Ona iznosi za one koji imaju iznad prosječne penzije 80 maraka, a za one koji imaju ispod prosječne penzije iznosi 120 maraka.
0: Mm-hmm. Godišnje usklađivanje, kako ste rekli, penzija je negdje povećalo penzije za 10%, povećane su u međuvremenu i plate. Koliko Republika Srpska ima prostora da i u narednim godinama ide ovim istim putem?
1: Pa mi smo pokušali da u ovoj godini, naravno, kako smo povećali plate 10%, da tako povećamo i penzije, jer logično je da tako bude. Pored toga povećali smo dosta boračke dodatke i sve ostala socijalna davanja. To je zaista dosta povećano u odnosu na prethodne godine. Naravno, mi u narednoj godini, mi smo već napravili budžet za 3 naredne godine i u narednoj godini planiramo povećanja davanja. Penzije su po zakonu se usklađuju, znači kad izračunamo koliko je bio rast plata, kolika je bila inflacija i tako dalje, na osnovu toga se utvrđuje rast penzija. I također rast boračkih dodataka u idućoj godini bit će u skladu sa rastom plata, tako da se to, da kažem, automatski već u januaru mjesecu povećava i to će zasigurno u narednom periodu biti mnogo bolje, mnogo solidnije, sa mnogo većim procentima rasta, zato što očekujemo da će ove investicije koje su sada u toku dati rezultat da u smislu rasta bruto domaćeg proizvoda. I to je uvijek tako. Bez rasta investicija bruto domaći proizvod ne može da raste. Zato smo mi krenuli u taj veliki ciklus da kažem, napravimo jedan veći skok rasta bruto domaćeg proizvoda koji je potreban ne samo Republici Srpskoj, nego je potreban i svim zemljama u okruženju s obzirom na sve ove probleme u svijetu koji vidite i koji naravno na nas male najteže se odražavaju.
0: Juče ste u Banja Luci sa ministrom financija i trezora u savjetu ministara Srđanom Amidžićem potpisali sporazum o projektu procjene vrijednosti nepokretnosti. Naravno, objasnit ćete nam šta ovaj projekat zapravo donosi, kolika je ukupna njegova vrijednost i do kada bi trebalo da bude realizovan.
1: Pa ovaj projekat je jako važan i mi smo u pregovorima već duže vrijeme da realizujemo taj projekat. Evo sada je to vrijeme došlo, potpisali smo ugovor i kreće realizacija. Ukupna vrijednost njega je 32 miliona evra i on će trajati negdje oko 5 godina. Biće zaposleno na tom da se završi taj posao negdje još 1000 radnika, naravno na određeno vrijeme dok to ne bude završeno. To je jako važno. Znate kako, to je isto kao popis stanovništva. Ovo je sad popis nekretnina. Znači, bit će popisana sve jedna nekretnina u Republici Srpskoj. Bit će opisana sa svojim karakteristikama. Napravit će se njena procjena vrijednosti realna, stvarna i naravno identifikovat će se vlasnici. Tako da ćemo imati jedan pregled svih nekretnina po vrijednosti i po vlasnicima. Što je jako važno, taj katastar nekretnina koji je uređen i koji će biti elektronski uređen i da se u svakom momentu može to vidjeti, jako je važno.

0: 17 je časova 23 minuta. Narodna skupština pokrenuće inicijativu da se penzionerima u Srpskoj omogući niže cijene lijekova, da u zdravstvenim ustanovama bez čekanja obave pregled i od 2 do 10.000 penzionera dobije penzionerski dodatak, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić nakon razgovora sa članovima udruženja penzionera. Poslušajmo izjave predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića i predsjednika udruženja penzionera Srpske Ratka Trifunovića.
1: Sa predsjednikom i predsjednikom skupštine i sekretarom udruženja penzionera Republike Srpske smo napravili neku rekapitulaciju, da kažemo, i u ovom zadnjem periodu, a vidjeli smo i kako se kretao tretman penzionera od 20 godina i može se reći da je u zadnjih 4-5 godina posvećena dosta velika pažnja. I sad da ne nabrajamo ono što smatramo nekakvim, da kažemo, pozitivnim pomacima, da kažemo da smo i analizirali one stvari koje treba još da se poprave, pa smo se odlučili da pokrenemo inicijativu vezano za tri veoma važna segmenta. Jedan je su cijene lijekova koje su nažalost ograničene radom Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine, ali našli smo nekakvu vrstu mehanizma koju ću da pokrenem jer se smatram i odgovornim i oficijalnim za tu stvari. Također ono što možemo bez velikih čekanja i to da uradimo, to je vezano kao što smo napravili skraćene liste i da nema lista čekanja za boračku organizaciju, tako ćemo i za penzionere u zdravstvenom smislu, pored kažem, intencije da snizimo cijenu lijekova i da je dovedemo u neku ravninu sa regionom.

0: ono posebno sa Srbijom, da imamo brze preglede, odnosno da se smanje liste čekanja i da napravimo to i u popodnevnim satima, da ne budu u gužbi kada bude puno ljudi, da kažemo, već na zakazanim pregledama i čitave Republike, pogotovo u bolnicama i u kliničkim centrima, i da pospješimo, da kažemo, tu sigurno je da penzioneri imaju mnogo manje vremena i kada obole od neke teže bolesti, da sigurno da trpe veće posljedice, odnosno da uradimo i taj projekat kao što smo radili sa boračkom organizacijom. I analogno tome, kao što je napravljen borački dodatak, u analizi smo vidjeli da uvijek treba pomoći onima koji su u najtežoj poziciji. Mi smo izanalizirali jedan važan segment da mnogi penzioneri sa prosječnim i najnižim penzijama, koji ne mogu sami od sebi da brinu i ne može porodica da im pomogne, imaju problem sa cijenom doma. Jer cijena doma je oko 1000 maraka, prosječna penzija oko 700, najniža još manje. I ako smo napravili taj napor da država napravi borački dodatak, napravit ćemo i taj penzionerski dodatak za dostojanstvenu starost, da napravimo tu vrstu subvencije da oni penzioneri koji ne mogu da plate dom, a ne mogu sami da brinu o sebi i ne mogu da održavaju svoje imanje, ne mogu da brinu o svojoj zdravstvenoj zaštiti, da imamo tu subvenciju za oni koji nemaju ta sredstva. Naravno, tu treba neka analiza, mi smo tu napravili nekakvu, što sam pripremio, negdje od 2 do 10.000 penzionera bi bilo, kako se zove, u toj potrebi u narednih 3 do 4 godine. Tako da smatram da je to zaista nešto što treba da bude implementirano i ja ću to da, kako se zove, podnesem i kao inicijativu i ispred Skupštine i kao predsjednik Skupštine, a i ono što sam usaglasio sa. Tako da nismo se bavili nikakvom demagogijom, nego veoma konkretnim stvarima koje najviše opterećuju život penzionera. Ali ako ćemo pogledati, postoji zaista uzlazna putanja i saradnje i brige i ja sam zaista u zadnjih 3 godine imao besprijekornu saradnju i nije bilo ništa sporno na relaciji Udruženja penzionera i Narodne skupštine. Evo, ja sam samo toliko htio da vam kažem da smo ove 3 stvari izdvojili, da je jedna možda traži neke vrstu procesa, a da ove ostale možemo da riješimo u veoma kratkom periodu. Hvala lijepo, predsjednik. Malo stariji predsjednik od mene.
1: Evo, imali smo zaista jedan ugodan razgovor sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske, doktorom Stevandićem. Apostrofirao je predsjednik već ova 3 ključna pitanja o kojima smo raspravljali i postigli određene saglasnosti i dogovori. To je prioritet pri zdravstvenom pregledu, cijene lijekova i smještaj u domove penzionera. Pored toga, neizbježno pitanje s naše strane je bilo i poboljšanje materijalnog statusa penzionera. Kako znate, one su ove godine usklađene i vanredno povećane, bit će jednokratna pomoć isplaćena sad u augustu, ali bi bilo dobro kad bi se obezbjedilo još do kraja godine jedno vanredno povećanje da bi se materijalni položaj penzionera popravio. Jer, kako znate, cijene potrošačke rastu svaki dan i naravno penzioneri sve teže i teže žive, zato bi bilo dobro da se iznađe mogućnost da se penzije i još jedan put do kraja godine vanredno za određen procenat povećaju. Bilo je i drugih pitanja, ali uglavnom to su ključna pitanja ova što je predsjednik već apostrofirao.

0: Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas preobraženje gospodnje, jedan od najvećih crkvenih praznika, posvećen sjećenju na događaj Hristovog preobraženja na gori Tabor, kad najavljuje svoje stradanje. Praznik se proslavlja i u lokalnim zajednicama širom Srpske, preobraženje Krsnoslava, Doboja, Prnjavora, Trebinja i Trebinskog sabornog hrama. Povodom krsne slave hrama preobraženja gospodnjeg u Sarajevskom naselju Pofalići, Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom služuje svetu arhijeresku liturgiju. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
1: Svetom arhijerejskom liturgijom u spomen hramu svetih apostola Petra i Pavla, koju je služio mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije, a potom i slavskim obredom, preobraženje gospodnje kao dan grada proslavio je Doboj. Gradonačelnik Boris Jerinić izjavio je da je zadovoljan kako se grad razvijao tokom prethodnih godina, te istakao da je uvjeren da će preobraženje nabolje uz kontinuiranu podršku institucija biti nastavljeno.
2: Mi Srbi nemamo kud, imamo svoju tradiciju, svoje temelje, to je svetoslavlje, to je pravoslavlje. Tu se moramo držati toga, to je drevno predanje naše.
3: Ono što je cilj da nećemo odustati, znači od sve jednog projekta, sve ono što smo započeli, privodimo kraju, završavamo. Grad Doboje, da kažem, doživio jedno preobraženje gdje ste tada u situaciji da kompletna regija dolazi u grad Doboje.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je Doboj prevazišao okvire regionalnog centra i da je za budući period važno da nastavi saradnju sa vladom Republike Srpske kako bi se završili planirani infrastrukturni komunalni projekti.
4: Doboj je pokazao da može da sarađuje na najbolji mogući način sa institucijama Republike Srpske, ali sa svima nama koji se nalazimo na drugim nivoima vlasti, i on je mjesto gdje se okupljaju ljudi koji dolaze povodom različitih događaja od velikih sportskih manifestacija, kulturnih manifestacija.
1: Proslavi dana grada Doboja prisustovao je i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Tom prilikom je rekao da je ovaj grad izrastao u strateški važnu sredinu u Republici Srpskoj.
5: U ovome trenutku možemo reći da slavski dan dočekuje.

0: Čujemo sa realizovanim mnogim projektima i sa velikim ambicijama za buduće vrijeme. Danas ćemo podijeliti ovaj dan sa svim građanima Doboja, živi, zdravi, budu njihovi, oni i njihove porodice, da grad napreduje.
1: Proslava preobraženja gospodnjeg, slave grada i Trebinjskog sabornog hrama počela je svetom arhijerejskom liturgijom nakon koji su položeni vijenci na spomenik braniocima. Obilježavanju se pridružio i veliki broj vjernika.
2: Poseban dan i eto, čast mi je da prisustvujem za slavu grada i hrama.
3: Mi smo stigli iz Kanade ovdje na odmor, to je tako, jedno od najljepših dana.
4: Nama je značajno da dođemo na praznik u crkvu, da budemo na liturgiji.
1: U okviru proslave Dana grada održana je i svečana sjednica Skupštine Trebinja na kojoj su dodijeljena priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima. Plaketa grada dodijeljena je i novinaru naše medijske kuće Božidaru Stajčiću. Obilježavanje će biti nastavljeno večeras svečanom litijom ulicama grada sa početkom u 20 časova. Premijer Republike Srpske Savo Minić poručuje danas u Trebinju da će vlada nastaviti da snažno podržava razvoj grada i naglasio da je samo ove godine za javne investicije izdvojeno oko 5 miliona maraka.
5: Možemo reći da je ovo sigurno grad budućnosti, da je ovo regija koja će imati izuzetno veliki procvat u svakom smislu te riječi.
1: Preobraženje gospodnje kao krsnu slavu danas obilježava i Prnjavor. U spomen hramu na Vučijaku služene parastos za 626 poginulih boraca Vojske Republike Srpske i položeni vijenci kod spomen obilježja. Gradonačelnik Darko Tomaš rekao je da se Prnjavor tokom protekle godine preobrazio na bolje, zahvaljujući brojnim investicijama i saradnji lokalne i republičke vlasti.
6: Ono što uvijek ističem na prvo mjesto jesu ulaganja u privredu koju su učinili naši privrednici. Mi možemo mjeriti ulaganja veća od 30 miliona maraka i to sigurno značajno će i u budućnosti doprinijeti razvoju našeg grada, novim zapošljavanjima, ali i razvoju Republike Srpske.
1: Hram Svetog preobraženja gospodnjeg u sarajevskom naselju Pofalići proslavio je hramovnu slavu, a svetoj arhijerejskoj liturgiji, koju je služio njegov visoko preosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, prisustvovao je veliki broj vjernika. Nakon liturgije uslijedilo je lomljenje slavskog kolača i osveštanje grožđa, a potom i svečana litija oko hrama.
7: Posvećenje nas uvijek podsjeća ne samo taj veliki istorijski događaj koji je primijenio Gospod Isus Hristos, već da bi nas podsjećao da se mi preobražavamo, da i mi od običnih grešnih ljudi postajemo sveti Boži ljudi, postajemo sveti Boži narod.
1: Hram preobraženja gospodnjeg u novom naselju Derventi proslavio je danas hramovnu slavu. U porti hrama večeras će biti održano tradicionalno preobraženjsko veče u organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta.

ljudi je dalo svoje živote za slobodu i za Republiku Srpsku. Svi smo mi zajedno borili se i za svoja vjekovna ognjišta i za Republiku Srpsku. Išli smo putem stradanja, putem Golgote, ali i putem nesebičnog herojstva i junaštva, međusobnog uvažavanja, poštovanja na tom putu. Nažalost, mnogi su otišli u carstvo nebesko, ali je na tom putu vaskrsa sloboda i vaskrsa Republika Srpska. Danas smo se molili Gospodu Bogu i za mir i za slobodu. Ovo je bio povod da prisustvujemo i svetoj liturgiji, ali u svakom slučaju ono što nikad ne smije da se zabori jesu naša poginula braća. Evo, danas smo prisustvovali parastosu, polaganju vijenaca, paljenju svijeća i ne samo današnji dan, nego svaki povod i svaki trenutak jeste naša sveta dužnost i obaveza da se ovim ljudima koji više nisu među nama, koji su bili najveći heroji u toku odbrane Otačinskog rata, izrazimo najdublje oblike zahvalnosti i oni nikada ne smiju da budu zaboravljeni. Za mene također poseban utisak mjesta u kome se nalazim, ono što moram da kažem, koji ću posvijeti jedan dio svoga govora, jeste da smo mi danas u mjestu gdje se rodio, odrastao Gavrilo Princip. To je posebna emocija za svakog Srbina koja ovog čovjeka doživljava kao iskonskog heroja, kao junaka, kao stub na kome stoji srpska istorija i kao stub na kome mora da se gradi i opstaje srpska nacija, da opstajemo kao narod. Zbog čega ovo pričam? Pa pričam, evo, u posljednje vrijeme neko pokušava da nametne narativ o Gavrilu Principu kao nekom zločincu i kao atentatoru. Njegova životna filozofija se zasniva isključivo na Kosovskom zavjetu, znači na onome na čemu mi gradimo i na čemu počinjava čitava srpska nacija. Znači, to je čovjek koji se borio za ideal slobode, a boriti se za ideal slobode znači boriti se protiv tiranije. Znači, on je čovjek koji se borio protiv tiranije, on niti je otišao u Berlin, niti u Beč, ni bilo gdje da uradi bilo šta, radio i borio se za slobodu na područjima gdje vijekovima živi srpski narod. Znači, to nikako ne može da bude niti čin atentata, niti čin zločina, samo čin herojstva i junaštva. Znači, pokušava se namjerno nametnuti teza da je on zločinac i atentator, a onaj koji je tiranin da jeste žrtva. Ako nas to ubijede, onda će nas vjerovatno pokušati ubijeti da je Miloš koji je na Kosovu polju ubio Murata, da je on atentator i zločinac, a da je on kao Murat dobar čovjek koji je došao ovdje da nam učini nešto dobro. I svi oni naši junaci kroz istoriju, i Miloš, i Karađorđe, i ponovo Miloš i Mihajlo i Aleksandar, Petar, Dragoljub, Ratko postaće za nas zločinci, atentatori, a ovi koji su nas terorizirali, ubijali, koji su došli iz daleka svijeta da naše djecu ubijaju žene, da pale naša ognjišta, da uspostavljaju ovdje tiraniju, da nas vode u koncentracijalne logore, on će biti neka vrsta žrtve. Znači, ne smijemo apsolutno to nikad da dozvolimo i mi dalje svako od nas svoj narativ i čitavu naciju mora da se gradi na junačkim djelima Gavrila Principa. Onog dana kad svi budemo spremni da kažemo da smo Gavrilo, ali istinski i iskonski, u smislu da podržavamo sve ono što je on radio, posebno njegovu životnu filozofiju, a njegova životna filozofija u jednom riječu može da se sabere i kaže da je to dobrota, ljubav i borba za slobodu. Onda ako tako to doživimo, ako sebe budemo tako smatrali da smo svi Gavrilo, imamo šansi da opstanemo kao narod, kao nacije. I zato pozivam sve Srbe da budemo jedinstveni, složni i da svoju životnu filozofiju gradimo na djelima i na životnoj filozofiji koju ima Gavrilo Princip.

Vijesti. Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović ocijenila je da se u BiH sudske odluke ne provode jednako, one koje su u korist federacije provode se odmah dok se odluke u korist Srpske odlažu. Komentarišući spore RTRS-a i BHRT-a, Vidovićeva je navela da Srpska od 2018. nije naplatila potraživanje po odluci suda BiH. Kaže da Republika Srpska neće dozvoliti da RTRS kao njen simbol dođe u probleme, niti da zaposleni ostanu bez plata. Pozivanje međunarodnih institucija od strane BHRT-a da se uključe u spor sa RTRS-om predstavlja čist primjer politizacije ovog slučaja, ocijenio je poslanik u Narodnoj skupštini Srpske Mladen Ilić. Zakonodavni odbor Narodne skupštine zauzeo je jasan stav i pozvao se na član 26 Ustava Republike Srpske. Načinom na koji su blokirani računi RTRS-a narušena su prava i obaveze koje proističu iz zakona, uključujući i obavezu pravovremenog informisanja javnosti, naveo je Ilić. U starom koritu rijeke Drine kod bijeljinskog naselja Popovi planuo je požar koji trenutno gasi 15 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila, rekao je šef teritorijalno vatrogasne jedinice Bijeljina Mile Spasojević. On je napomenuo da će vatrogasci ostati na terenu koliko god bude trebalo. U Semberiji ponovo aktivan požar u vikend naselju Amajlije. Podsjećamo, iako je požar lokalizovan, ponovo se aktivirao. Angažovana su 4 vozila i 12 vatrogasaca, a objekata nema u blizini, pa niko nije ugrožen. Novi požar izbio je prema Pavlovića putu, pa vatrogasci intervenišu i na toj lokaciji. Kopnene i vazdušne snage Hrvatske vojske pridružile su se gašenju požara na području Dinare. Vojska gasi vatru na području Suvog vrha u Šibensko-kninskoj županiji, gdje vatrogascima na terenu pomaže protivpožarni vod oružanih snaga Hrvatske uz podršku protivpožarnog aviona. Na istoj lokaciji u gašenju požara uključena su i 2 kanadera i 2 air traktora. Istovremeno 2 kanadera angažovana su na gašenju požara u BiH na osnovu odluke vlade Hrvatske o pružanju humanitarne pomoći Bosni i Hercegovini. Trebinje danas obilježava preobraženje Gospodnje, slavu grada i Trebinskog sabornog hrama. Služena je sveta arhijerejska liturgija i obavljeno lomljenje slavskog kolača, položeni su i vinci na spomenik braniocima Trebinja od 1991. do 1996. godine. Na svečanoj sjednici Skupštine grada našem novinaru Božidaru Stajčiću uručena je plaketa grada Trebinja. Povelja grada uručena je gradonačelnicima Nikšića, Marku Kovačeviću i Herceg Novog Stevanu Katiću. Večeras će u sabornom hramu biti služeno večernje, nakon čega će uslijediti svečana litija ulicama grada. Slavu preobraženje Gospodnje obilježavaju i gradovi Prnjavor, Doboj i opština Rogatica. Vrijeme sutra sunčano i toplo, uz lokalnu slabu oblačnost. Maksimalna temperatura kretaće se od 34 do 39 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: i Gradiška Novi Most Gornji Varoš. Za usvajanje ove odluke bili su predsjedavajuća savita ministara te ministri pravde, civilnih poslova i zamjenik ministra bezbednosti, a protiv su glasali zamjenici predsjedavajući savita ministara, ministri odbrane te spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, kao i ministri inostranih poslova, komunikacije i transporta te za ljudska prava i izbjeglice, dok je ministar financija i trezora u prvom krugu glasanja bio protiv.
1: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Još se čeka odluka o Okružnog privrednog suda u Banja Luci o žalbi Radio Televizije Republike Srpske zbog blokade bankovnih računa naše medijske kuće na osnovu presude u korist BHRT od 5,5 miliona maraka. U međuvremenu, BHRT se žali na izvještavanje naše televizije međunarodnim i domaćim institucijama zbog navodnog pritiska na pravosuđe. Istovremeno, ne spominju dvostruke aršine pravosuđa jer njihovi računi na osnovu pravosnažne presude u korist RTRS-a nisu blokirani. I, pored svega, opstanak RTRS-a neće biti doveden u pitanje, kategorični su zvaničnici Srpske. Opširnije je Srđan Kecman.
2: Rukovodstvo BHRT-a na čelu sa nelegalnim vršiocem dužnosti generalnog direktora Belminom Karamehmedovićem, kojem istakao mandat, pozvalo je međunarodne institucije, uključujući OHR, da se uključe u spor koji ova medijska kuća ima sa RTRS-om, optužujući našu televiziju za vršenje pritiska na pravosuđe. To što BHRT radi čist je primjer pritiska, dok RTRS samo prenosi istinu u vezi sa cijelom situacijom, naglasila je direktorica sektora televizije RTRS-a Marijana Đurđević.
3: Ovo što BHRT već danima radi, to je pritisak. Zar nije pritisak pozivanje OHR-a? Zar nije pritisak prozivanje delegacije Evropske unije? Prozivanje Iraka, slanje pritužbi Iraku na izvještavanje RTRS-a ovom sporu. Ono što mi radimo jeste pokušavamo javnosti da objasnimo kako je došlo do svega ovoga, da su zapravo sudovi bili pod pritiskom prethodnih mjeseci pa i godina da donose odluke u korist BHRT-a.
2: Republika Srpska će zaštititi RTRS i neće dozvoliti da bude ugrožen njen opstanak, poručila je ministarka financija Zora Vidović. Dodala je da je ovo samo još jedan pokazatelj da se u BiH koriste dvostruki aršini za Republiku Srpsku i Federaciju BiH.
4: Ako radimo profesionalno, onda mora biti sa jedne i sa druge strane isto. Vidite, problem je tu i naravno ti problemi će se i nastaviti, ali naravno neće Republika Srpska dozvoliti da Srpska televizija, koja je simbol Republike Srpske, da dođe u probleme i da, ne daj Bože, radnici nemaju platu i tako dalje. Sve će se to riješiti, ali to sve mnogo košta. Samo zato što je takav odnos prema Republici Srpskoj.
2: Pozivanje međunarodnih institucija od strane BHRT-a da se uključe u spor sa RTRS-om predstavlja čist primjer politizacije ovog slučaja, ocijenio je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Mladen Ilić. Poručio je da RTRS ne vrši pritisak na pravosuđe kako to BHRT pokušava predstaviti.
5: Ne volim te izjave bilo kog pravosudnog organa da se podnosi nekakav pritisak ovakav ili onakav. Svi mi se bavimo nekim poslom u kome postoji određena doza pritiska. Vas kao novinara, mene kao političara, nekoga kasnije kao tužioca, sudije ili bilo čega drugoga, taj pritisak treba da bude umjeren, treba da bude u okvirima našeg djelovanja i to je nešto što je sasvim normalno.
2: Podsjećamo, BHRT je prema pravosnažnoj presudi dužan RTRS-u nešto manje od 18 miliona maraka i ima obavezu da taj dug izmiri. Međutim, bez obzira na postojanje te obaveze, BHRT i dalje funkcioniše normalno. Njegovi računi nisu blokirani i zaposleni primaju svoje plate. Dok s druge strane, situacija u kojoj se sada nalazi RTS dovela je do blokade računa, zbog čega je ugrožena isplata plata zaposlenima i normalno funkcionisanje javnog servisa.
1: Narodna skupština Republike Srpske pokrenuće inicijativu da se penzionerima u Srpskoj omoguće niže cijene lijekova, da u zdravstvenim ustanovama bez čekanja obave pregled i od 2 do 10.000 penzionera dobije penzionerski dodatak, izjavio je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić nakon razgovora sa članovima Udruženja penzionera Republike Srpske. Do kraja ovog mjeseca svim penzionerima u Srpskoj bit će isplaćena jednokratna pomoć. Opširnije gosti Mirka Eskić.
0: Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić je konstatovao da je u posljednjih nekoliko godina posvećena velika pažnja penzionerskoj populaciji. Najavio je da će kao predsjednik Republičkog parlamenta pokrenuti inicijative da penzioneri u Srpskoj plaćaju niže cijene lijekova, da budu prioritet kod ljekara i da od 2 do 10.000 penzionera dobiju subvencije za smještaj u staračkim domovima.
6: Kao što smo napravili skraćene liste i da nema lista čekanja za boračku organizaciju, tako ćemo i za penzionere u zdravstvenom smislu, pored, kažem,

0: Intencija je da snizimo cijenu lijekova, brze preglede, odnosno da se smanje liste čekanja. Analogno tome kao što je napravljen borački dodatak, u analizi smo vidjeli da uvijek treba pomoći onima koji su u najtežoj poziciji. Mi smo izanalizirali jedan važan segment da mnogi penzioneri sa prosječnim i najnižim penzijama koji ne mogu sami od sebi da brinu i ne može porodica da im pomogne, imaju problem sa cijenom doma. I ako smo napravili taj napor da država napravi borački dodatak, napravit ćemo i taj penzionerski dodatak za dostojanstvenu starost.
1: Penzioneri traže do kraja godine još jedno vanredno povećanje penzija, istakao je predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović.
2: Da bi se materijalni položaj penzionera popravio, jer kako znate cijene potrošačke rastu svaki dan i naravno penzioneri sve teže i teže žive, zato bi bilo dobro da se iznađe mogućnost da se penzije i još jedan put do kraja godine vanredno za određeni procenat povećaju.
1: Ministarka financija Zora Vidović poručuje da se rade analize i vjeruje da će uspjeti Srpska da obezbijedi dodatna sredstva za poboljšanje položaja penzionerske populacije. Dodala je i da će uvećane penzije biti isplaćene u septembru.
3: To još nije, da kažem, definitivno dogovoreno. Pravimo razne analize i vjerujem da ćemo nešto uspjeti. Prema tome, evo, naši penzioneri će tu jednokratnu pomoć dobiti do kraja avgusta.
1: Avgustovske penzije u Srpskoj biće uvećane za 3,55%, a uz to penzioneri će dobiti jednokratnu pomoć od 80 do 120 maraka, zavisno od visine penzije. Penzioneri koji primaju penziju ispod prosječne dobit će 120 maraka, a oni čije su penzije veće od prosječne dobit će 80 maraka.
4: Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas preobraženje Gospodnje. Jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen je sjećanju na događaj Hristovog preobraženja na gori Tavor, kad on najavljuje svoje stradanje. Ovaj praznik proslavlja se i u lokalnim zajednicama širom Republike Srpske. Preobraženje krsna slava Doboja, Prnjavora, Trebinja i Trebinjskog sabornog hrama. Povodom krsne slave hrama preobraženja Gospodnjeg, u sarajevskom naselju Pofalić i mitropolit Dobrobosanski Hrizostom služuje svetu arhijerejsku liturgiju. Nikolina Kuzmanović.
5: Svetom arhijerejskom liturgijom u spomen hramu svetih apostola Petra i Pavla, koju je služio mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije, a potom i slavskim obredom, preobraženje Gospodnje kao dan grada proslavio je Doboj. Gradonačelnik Boris Jerinić izjavio da je zadovoljan kako se grad razvijao tokom prethodnih godina, te istakao da je uvjeren da će preobraženje nabolje uz kontinuiranu podršku institucija biti nastavljeno.
6: Mi Srbi nemamo kud, imamo svoju tradiciju, svoje temelje, to je svetoslavlje, to je pravoslavlje. Tu se moramo držati toga, to je drevno predanje naše.
7: Ono što je cilj da nećemo odustati, znači od sve jednog projekta, sve ono što smo započeli, privodimo kraju, završavamo. Grad Doboje, da kažem, dožive jedno preobraženje gdje ste tada u situaciji da kompletna regija dolazi u grad Doboje.
5: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je Doboj prevazišao okvire regionalnog centra i da je za budući period važno da nastavi saradnju sa vladom Republike Srpske kako bi se završili planirani infrastrukturni komunalni projekti.
8: Doboj je pokazao da može da sarađuje na najbolji mogući način sa institucijama Republike Srpske, ali sa svima nama koji se nalazimo na drugim nivoima vlasti i on je mjesto gdje se okupljaju ljudi koji dolaze povodom različitih događaja od velikih sportskih manifestacija, kulturnih manifestacija.
5: Proslavi dana grada Doboja prisustvovao je i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Tom prilikom je rekao da je ovaj grad izrastao u strateški važnu sredinu u Republici Srpskoj.
9: U ovome trenutku možemo reći da slavski dan dočekujemo sa realizovanim mnogim projektima i sa velikim ambicijama za buduće vrijeme. Danas ćemo podijeliti ovaj dan sa svim građanima Doboja, živi, zdravi. Budu oni i njihove porodice, da grad napreduje.
5: Proslava preobraženja Gospodnjeg, slave grada i Trebinjskog sabornog hrama počela je svetom arhijerejskom liturgijom nakon koji su položeni vijenci na spomenik braniocima. Obilježavanju se pridružio i veliki broj vjernika.
10: Poseban dan i eto, čast mi je da prisustvujem za slavu grada i hrama.
11: Mi smo stigli iz Kanade ovdje na odmor, to tako, jedno od najljepših dana.
12: Nama je značajno da dođemo na praznik u crkvu, da budemo na liturgiji.
5: U okviru proslave Dana grada održana je i svečana sjednica Skupštine Trebinja na kojoj su dodijeljena priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima. Plaketa grada dodijeljena je i novinaru naše medijske kuće Božidaru Stajčiću. Obilježavanje će biti nastavljeno večeras svečanom litijom ulicama grada sa početkom u 20 časova. Premijer

0: Republike Srpske Savo Minić poručuje danas u Trebinju da će vlada nastaviti da snažno podržava razvoj grada i naglasio da je samo ove godine za javne investicije izdvojeno oko 5 miliona maraka.
1: Možemo reći da je ovo sigurno grad budućnosti, da je ovo regija koja će imati izuzetno veliki procvat u svakom smislu te riječi.
0: Preobraženje gospodnje kao krsnu slavu danas obilježava i Prnjavor. Gradonačelnik Darko Tomaš rekao je da se Prnjavor tokom protekle godine preobrazio na bolji, zahvaljujući brojnim investicijama i saradnji lokalne i republičke vlasti.
2: Ono što uvijek ističem na prvo mjesto jesu ulaganja u privredu koju su učinili naši privrednici i možemo mjeriti ulaganja veća od 30 miliona maraka i to sigurno značajno će i u budućnosti doprinijeti razvoju našeg grada, novim zapošljavanjima, ali i razvoju Republike Srpske.
0: Hram Svetog Preobraženja Gospodnjeg u sarajevskom naselju Pofalići proslavio je hramovnu slavu, a svetoj arhijerejskoj liturgiji, koju je služio njegov visoko preosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, prisustvovao je veliki broj vjernika. Nakon liturgije uslijedilo je lomljenje slavskog kolača i osveštanje grožđa, a potom i svečana litija oko hrama.
3: Osvećenje nas uvijek podsjeća ne samo na taj veliki istorijski događaj koji je primjenio Gospod Isus Hristos, već da bi nas podsjećao da se mi preobražavamo, da i mi od običnih grešnih ljudi postajemo sveti Boži ljudi, postajemo sveti Boži narod.
0: Hram Preobraženja Gospodnjeg u Novom naselju u Derventi proslavio je danas hramovnu slavu. U porti hrama večeras će biti održano tradicionalno preobraženjsko veče u organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta.
4: U spomeni hramu na Vučjaku kod Prnjavora povodom krsne slave grada, Preobraženja Gospodnjeg i dana prve Prnjavorske lake pešadijske brigade, sužen je parastos za 626 poginulih boraca Vojske Republike Srpske. Perica Đumić, predsjednik gradske boračke organizacije, i Darko Tomaš, gradonačelnik Prnjavora.
5: Moram reći da su borci, ta populacija i ratni vojni invalid najzaslužniji što mi danas slavimo slavu miru, proslavljamo sve naše praznike koji se, što kaže čovjek, održavaju kod srpskih svetinja.
6: Prnjavor zaista ima prave domaćine, vrijedne privrednike, vrijedne poljoprivrednike, zanatlije, radnike, učenike, studente i da zaista svi mi zajedno u jednoj sinergiji doprinosimo razvoju grada. Uvjeren sam da je on primjetan posebno od ljudi koji dolaze, prolaze kroz Prnjavor s vremena na vrijeme, navraćaju, a mi nekako koji smo domaći često i zaboravimo možda ono što je bilo promjena u odnosu na prije godinu dana.
4: A Preobraženje Gospodnje molitveno i uz narodno veselje proslavljeno je i u Jabuci kod Foče, koja je nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma pripala federaciji. U mnogostradaloj nekada najvećoj fočanskoj mjesnoj zajednici živjelo je više od 1000 Srba, koje je rat raselio daleko od pradjedovskih ognjišta. 1992. godine tamo su muslimanske jedinice počinile stravičan zločin, masakriravši na kućnom pragu 43 lica, među njima djecu, žene i starce. Opširnije Radivoj Obrenović.
7: 90. godina od kada je osveštan i predat u bogoslužbenu upotrebu hram Preobraženja Gospodnjeg u Modrom polju u Jabuci. 1992. godine do temelja je miniran i porušen. Obnovljen je i ponovo osveštan 2005. godine. Hramovnoj slavi svako 10 godina po treći put kumuje Risto Kovač iz istočnog Sarajeva sa sinovima Radom i Draganom i 15-članom porodicom. Tradiciju nastavljaju i za deceniju. Rade Kovač.
8: Prijavili smo se, ima ako Bog da i sin i unuk, tako da nastavimo tu tradiciju.
7: Život se teško obnavlja od kada je prije 34 godine svako srpsko selo sravnjeno sa zemljom, a 43 mještana ubijeno. Među masakriranim civilima i 13-godišnji Novo Elez, slijepa starica Milka Kovač, nepokretna Zorka Simović i veteran borac bitke na Sutjesci sa Sremskog fronta Miloš Vuković. Uz molitve i vapaj za pravdom, Ljubiša Simović.
9: Ja se nadam da će ovo izaći djelo na vidjelo, što se kaže, znači da će pravda pobijediti i svi ovi naši napori koje mi radimo. I da će ipak neko odgovarati, ne mora otići u zatvor, ali neka kaže u Jabuci 23. jula 92. godine genocid, zločin.
7: Hramovna slava povodi za sjećanje na dobrotvore Mitra i Nikolu Kovača koji su darovali zemlju na kojoj je podignut hram. Vitko Kovač.

hoću da me malo uputi. Kaže, on je ovako, bako, googlaj, googlaj, gledaj. Ja ukucam svoj kupres. Odakle mi je otac? Ja googla, bum, slika Kukavičko jezero. Možete, ozbiljno, evo ovako vam pričam iskreno, ja sam se, ma ne da sam, ja sam se odužala, ja sam odmah rasla. Koliko to mene, ja sjednem, e sad, uzela je odmah platno, imam ja, ošla sam ja kup sebi većih platana i tako. Uf, reko, baš si ti puno zaplivala, brat, čekaj polako. I ja sjednem i uzmem i oslikam tu sliku, ta je slika bila na objavi moje izložbe u kući Milanovića. Oslikam tu, sad šta je? To jezero jeste bilo usko, ali su kasnije napravili, proširili, sad je to turistički, dolaze ljudi na kupanje, vam, pa su ga malo proširili. Ja njega sad tako, kako sam vidjela na slici, oslikam. Ali kad usporedite onaj snimak i ovaj, koliko ima to jedno djete, šta mu je sve, one glavna, znate, crte su sve ostale iste. I tako sam krenula. E, onda sam počela tu riječu. To vam se nalazi kad idete iz Kupresa. Idete za Livno pa prema Splitu. Ima put lijevo vodi za Rilić i za Zanoglin. I tu prolazite Kupreško polje. A Kupreško polje, ljepota, to je cvijeće. To je nešto posebno. Vi kad idete, pa kad ono cvijeće krene, pa to miriše čovjek, to je greota za tvor prozor auta. To je toliko divno. I Evlija Čelebija, putopisac turski, je spominjao o tih planinskih krajeva ispod Dinaridi, pa ispod Dinare, o tih vrtača, škriljaka, da je Kupres jedan od najzdravijih krajeva i spominje to bilje. Tada još ono doba kad je pisao putopise svoje, moj tata našao tu jednu knjigu, pa da ja tako znam to. Ali ne znam gdje je ta knjiga. Htjela sam je, ali ne znam, kod nekog od nas se zaustavilo. Svi smo volili biblioteke, rekla sam djeci, nemojte djeco nose, nemojte da propada, ja više neću. Ja sad samo kačim svoje slike njihove. Za mene više ne trebaju ni porculani, ni nikakvo sjajno, taj sjaj, to je sve. Za mene samo djeca. I ove moje slike sada. Pa se kćerka, pogotovo mama, šta tebe briga, ti kiti svoj kuć, ja sam dosta kitla, eto vam kite, ja sam u ovom. I tako. I ovaj... To je taj put, kažem, vodi, lijevo ostaje Rilić, to je stokom se bave stočna farma i sada je i poslije ovog rata. A tamo put ima koji vodi za ovaj Vukovsko i Ravno dole. E sad, preko puta Rilića ima jezero Turjača. Toč usput, to i Rilić to jezero svojata. I ima ovako jedna padina. Više te padne ispod šume kuće moji šešuma. Ali šešumi su velika poroca uvijek je bila. Pa su se razdvajali. Pa su se malte ne skoro i razrodili. Pa su se raselili. Ti baš starosjedi oci kojima i ja ostali tu. Ali se već razvojila jedna familija na onoj dugačkoj sliki ako ste gledali. Poslije ću vam pokazati, ovaj, ima isto šešumi iz kojih 21. maja meni izložba u kući Milanovića i brat mi šalje, pošto nemam sajt, nemam ništa, imam Viber. Šalje mi na Viber, kaže, vidi, umro šešum, kaže, u slikar u Zrenjaninu, kaže, iz Kupresa. Pa rekao, to je naš. Kaže, jest, ali ja ga nemam u rodoslovnom stablu. On je pisao rodoslovno stablo i to. Od mog prađeda do moje djece, do naše koljena, preko 1020, činim se 23, sad nemojte pogriješću, preko 1000 ima sigurno članova što su bi.

0: ili rođen, pa pomr, pa ovo, pa ono, ali postoje. Kaže, ali on nije iz ovog našeg. I tako. I eto, tako znači, u tim šešumima je bilo talentovanih ljudi puno. I moja braća, moj isto brat od strica, Šešum Savo, koji živi u Palanci. On je isto jako lijepo znao slikati, ali nije se bavio slikar, ovako je znao slikati, crtati, jako lijepo je slikao. Pa opet od njegovog rođenog, to mi je brat Stričević, od njegovog rođenog brata kćerka, Slobodanka, pa ima ih. Znači, naklonjeni su uglavnom. Eto, to je to.
1: Imaju taj slikarski talent,
0: imaju
1: tu umjetničku notu.
0: Jeste, imaju tu
1: umjetničku. I, znači, naslikali ste te dvije slike i kako ste poslije određivali šta ćete slikat? Koliko sam ja vidjela, to su uglavnom pejzaži.
0: Jeste, to je sve postoje odakle porijeklo. Uh-huh. I ja još uvijek nisam završila s tim porijeklima. Ja ću i Slavonju vamo, bez obzira što je to kratko. Ali tu
1: vi ste
0: sam
1: sebi to odredili, je li
0: da,
1: tako?
0: Ja da, ja ću. Ali sam usput, moram reći, Babić od mog kćerke starije, najbolji prijatelj iz škole, Lekanj Slobodan, pa ima svoga direktora i velikog prijatelja Babića, pa sam njemu donio, mi Leka, ja ga zovem Leka. Leka mi donio sliku, kaže, Milici, možeš li me ovo, mi smo se na perti, ja njega gledam ko sina, volim to dio. A baš su ono prijatelji, kolege školske, kćerka Vesna i on. I kaže, bi li ti meni tjela uraditi mom prijatelju jednu sliku? Rekao bi, ali znaš kako ja ću, hoću sliku da radim, hoću da uđem u dubinu te slike. Ja neću da radim onako, uzmem, vidiš ovo, pa preslikam. To mene preslikavanje ne interesuje. Ja hoću nešto drugo, svoju sliku hoću. Kažu vam, kako su sunce, kaže Žarko, hoću poklon. Dobro, ajde, on je meni to. Jo, ja sam, i mene vidite, sad trebam imati operaciju, i, znate, vidi me jako muči. I ja sad uzela, ja sam u Duble, tu sliku, blijeda slika, mora, on je izbjegao iz Sarajeva. I sad je njemu bolna tačka, to nosi u srcu svoj kraj, kako ja sa 5 godina, kad ne on proživio život i morao izbjeći. I kaže, on ja njemu htio to, on toliko voli kraj. Rekao, donesi. Morat ću ja to sažvakat, vako ja njom. I ja sam to naslikala, kako sam naslikala, da sam naslikala sam s velikom ljubavlju i požrtvovanjom i željom sam naslikala. I međutim, ja kažem, samo mi daj mi tog čovjeka da čujem tog čovjeka. Jer ja inače kad slikam, ja sam i Vanju slikala, jeste vidjeli sliku. Vanju sam slikala Markovac, slikala sam Čokore, odakle je majka njena, a Markovac muž je njeno dande, njegov. I ja hoću da mi se ispriča, ja sad ispadnem dosadna, ali ja tako radim, jer ja ne mogu sa svojim ovim nogama i vučem nogu, to da odam. Svuku, nije mi dostupno baš koliko bi ja htjela i onda ja vas kao osobu koja hoće da vam naslikam, molim, ispričajte mi malo to. Hoću dublje, pa ću vas zapitkivati nešto tako. Što
1: da,
0: mene
1: što će vam pomoći jeste, da slika
0: i tako
1: nastane.
0: Mi je Vanja, ja
1: da
0: sam bila do Vanja sad kad ide gdje slika pa mi šalje. Ja kažem, Vanja, samo to. Kaže, birajte, Milice, šta vam se sviđa. I tako. I tako sam Babiću oslikala i zadovoljan je bio. Pa sam onda Jovančima, Damiru i Željki, Damir, direktor muzičke škole, znate, jako fina porodica, u komšiluku smo, komšije, a i djeca se tako druže ponekad, a unuci moji i njihova djeca. Opet da odrastali i tako, oni su isto uzeli, Bistricu sam njima slikala. E sad to, da se vratim do te Bistrice, što Bistrica, kako sam se interesovala, 3 brda ima, bila sam kod njih na jednom i oni su dole uvali, imaju svoje carstvo, neću sad o tome, svako ima svoju intimu, ali sam otišla i slikala. I poslije

0: tih moj zavičajna slike što sam radila, pokazivala mi je Željka, slavili su malo i mi i rođendan. I djeca se naredala na neki mostić, a ja sad gledam onu svu pozadnu i mostić, joj rekao, ovo je jako lijepo za naslik. Kaže, bil to znali? Rekao, ma bi, ali meni je problem, šta? Rekao, puno djeca, ja ne slikam likove. Obrište! Rekao, kako ću mislit, majko? Rekao, sad djeca. Kaj, sam vi slikajte što mo... Ja naslikam i on tu sliku, svidla im se i odnesu poklutni dedi. Damirovom ocu koji je radio i taj mostić i njima tako, čovjek je jako vrijedan. Inače, to kompletna familija, da ne pričam, jako vrijedna, jako vrijedna. A i to svi znala, znate i svi, ali još. I ovaj,
1: dobro, i sad mi molim vas njemu ispričajte.
0: Poklone njemu, on je bio duša i tako je to, još sam ja njima slikala.

0: se vi osjećali da ova, ipak u nekim
1: sad ću ja prvo da ispričam da kako ću ja doći do izložbe. Ja tako kad sam već počela da slikam, i to prvo kad sam krenula 27. januara, poslije muževe smrti.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Kronika dana. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Nada Kolak.
1: Dobro veče, vijesti dana.
0: Ministarka Vidović izjavila, Srpska neće dozvoliti da RTRS zapadne u probleme.
1: Savjet ministara protiv zatvaranja starog graničnog prelaza u Gradišci.
0: Ustavni sud Srpske odlučio, ratne zastave armije BiH sa Ljiljanima ostaju zabranjene u Srpskoj.
1: Trebinje, Doboj, Prnjavor i opština Rogatica obilježavaju krsnoslavu prebreženja gospodnje.
0: I sutra u Srpskoj sunčano i vruće.
1: Još se čeka odluka Okružnog privrednog suda u Banja Luci o žalbi Radiotelevizije Republike Srpske zbog blokade bankovnih računa naše medijske kuće na osnovu presude u korist BHRT-a od 5,5 miliona maraka. U međuvremenu BHRT se žali na izvještavanje naše televizije međunarodnim i domaćim institucijama zbog navodnog pritiska na pravosuđe. Istovremeno, ne spominju dvostruke aršine pravosuđa jer njihovi računi na osnovu pravosnažne presude u korist RTRS-a nisu blokirani. I pred svega opstanak RTRS-a neće biti doveden u pitanje, kategorični su zvaničnici Srpske. Opširnije Srđan Kecman.
2: Rukovodstvo BHRT-a na čelu sa nelegalnim vršiocem dužnosti generalnog direktora Belminom Karamehmjedovićem, kojem istakao mandat, pozvalo je međunarodne institucije, uključujući UOHR, da se uključe u spor koji ova medijska kuća ima sa RTRS-om, optužujući našu televiziju za vršenje pritiska na pravosuđe. To što BHRT radi čist je primjer pritiska, dok RTRS samo prenosi istinu u vezi sa cijelom situacijom, naglasila je direktorica sektora televizije RTRS-a Marijana Đurđević.
3: Ovo što BHRT već danima radi, to je pritisak. Zar nije pritisak pozivanje OHR-a? Zar nije pritisak prozivanje delegacije Evropske unije? Prozivanje Iraka, slanje pritužbi Iraku na izvještavanje RTRS-a ovom sporu. Ono što mi radimo jeste pokušavamo javnosti da objasnimo kako je došlo do svega ovoga, da su zapravo sudovi bili pod pritiskom prethodnih mjeseci pa i godina da donose odluke u korist BHRT-a.
2: Republika Srpska će zaštititi RTRS i neće dozvoliti da bude ugrožen njen opstanak, poručila je ministarka financija Zora Vidović. Dodala je da je ovo samo još jedan pokazatelj da se u BiH koriste dvostruki aršini za Republiku Srpsku i Federaciju BiH.
4: Ako radimo profesionalno, onda mora biti sa jedne i sa druge strane isto. Vidite, problem je tu i naravno ti problemi će se i nastaviti, ali naravno neće Republika Srpska dozvoliti da Srpska televizija, koja je simbol Republike Srpske, da dođe u probleme i da, ne daj Bože, radnici nemaju platu i tako dalje. Sve će se to riješiti, ali to sve mnogo košta. Samo zato što je takav odnos prema Republici Srpskoj.
2: Pozivanje međunarodnih institucija od strane BHRT-a da se uključe u spor sa RTRS-om predstavlja čist primjer politizacije ovog slučaja, ocijenio je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Mladen Ilić. Poručio je da

0: RTRS ne vrši pritisak na pravosuđe kako to BHRT pokušava predstaviti.
1: Ne volim te izjave bilo kog pravosudnog organa da se podnosi nekakav pritisak ovakav ili onakav. Svi mi se bavimo nekim poslom u kome postoji određena doza pritiska. Vas kao novinara, mene kao političara, nekoga kasnije kao tužioca, sudije ili bilo čega drugoga, taj pritisak treba da bude umjeren, treba da bude u okvirima našeg djelovanja i to je nešto što je sasvim normalno.
0: Podsjećamo, BHRT je prema pravosnažnoj presudi dužan RTRS-u nešto manje od 18 miliona maraka i ima obavezu da taj dug izmiri. Međutim, bez obzira na postojanje te obaveze, BHRT i dalje funkcioniše normalno. Njegovi računi nisu blokirani i zaposleni primaju svoje plate. Dok s druge strane, situacija u kojoj se sada nalazi RTS dovela je do blokade računa, zbog čega je ugrožena isplata plata zaposlenima i normalno funkcionisanje javnog servisa.
2: Savjet ministara uz 4 glasa za i 5 protiv na vanrednoj telefonskoj sjednici nije donio odluku o privremenom zatvaranju graničnog prelaza za međunarodni transport putnika i Roba Gradiška, Stara Gradiška.
3: Istovremeno nije usvojena ni informacija Ministarstva bezbjednosti o statusu rada međunarodnih graničnih prelaza Gradiška, Stara Gradiška, Gradiška Novi Most, Gornji Varoš.
2: Slušate Hroniku dana. Narodna skupština Republike Srpske pokrenući inicijativu da se penzionerima u Srpskoj omoguće niže cijene lijekova, da u zdravstvenim ustanovama bez čekanja obave pregled i od 2 do 10.000 penzionera dobije penzionerski dodatak, izjavio predsjednik parlamenta Nenad Stevandić nakon razgovora sa članovima Udruženja penzionera Republike Srpske. Do kraja ovog mjeseca svim penzionerima u Srpskoj biće isplaćena jednokratna pomoć, potvrdio je predsjednik Udruženja penzionera Ratko Trifunović.
4: Kao što smo napravili skraćene liste i da nema lista čekanja za boračku organizaciju, tako ćemo i za penzionere u zdravstvenom smislu, pored kažem, intencije da snizimo cijenu lijekova, brze preglede, odnosno da smanje liste čekanja. Analogno tome, kao što je napravljen borački dodatak, u analizi smo vidjeli da uvijek treba pomoći onima koji su u najtežoj poziciji. Mi smo izanalizirali jedan važan segment da mnogi penzioneri sa prosječnim i najnižim penzijama koji ne mogu sami od sebi da brinu i ne može porodica da im pomogne, imaju problem sa cijenom doma. I ako smo napravili taj napor da država napravi borački dodatak, napravit ćemo i taj penzionerski dodatak za dostojanstvenu starost.
5: Da bi se materijalni položaj penzionera popravio, jer kako znate, cijene potrošačka rastu svaki dan i naravno penzioneri sve teže i teže žive, zato bi bilo dobro da se iznađe mogućnost da se penzije i još jedan put do kraja godine varno za određeni procenat povećaju.
2: Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas preobraženje Gospodnje. Jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen je sjećanju na događaje Hristovog preobraženja na gori Tavor, kada on najavljuje svoje stradanje. Ovaj praznik proslavlja se i u lokalnim zajednicama širom Srpske. Preobraženje krsna slava Prnjavora, Trebinja, Trebinskog sabornog hrama. Svetom arhijerejskom liturgijom u spomen hramu svetih apostola Petra i Pavla, koji je služio mitropolit Zvorničko-Tuzlanske Futije i Doboj obilježio krsnu slavu. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić istakao je značaj Srpske pravoslavne crkve i krsne slave.
6: Mi Srbi nemamo kud, imamo svoju tradiciju, svoje temelje, to je svetoslavlje, to je pravoslavlje. Tu se moramo držati toga, to je drevno predanje naše.
7: Ono što je cilj da nećemo odustati, znači od sve jednog projekta, sve ono što smo započeli, privodimo kraju, završavamo. Grad Doboje, da kažem, doživio jedno preobraženje gdje ste tada u situaciji da kompletna regija dolazi u grad Doboje.
2: U spomen hramu na Vučijaku kod Prnjavora povodom krsne slave grada, preobraženja Gospodnjeg i dana prve Prnjavorske lake pešadijske brigade služen je parastos za 626 poginulih boraca Vojske Republike Srpske.
3: Istaknuto je da nikada ne smije biti zaboravljena žrtva boraca koji su život dali za slobodu Srpske.
2: Preobraženje Gospodnje molitvenom uz narodno veselje proslavljeno je i Jabuci kod Foče, koja je nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma pripala Federaciji BiH.
3: U mnogostradalnoj, nekada najvećoj fočanskoj mjesnoj zajednici živjelo je više od 1000 Srba koje je rat rasuo daleko od pradjedovskih ognjišta. 1992. godine tamo su muslimanske jedinice počinile stravičan zločin, masakriravši na kućnom pragu 43 civila, među njima djecu, žene i starce.
2: Vjetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama u Djelibilatskoj pešari kako bi se ugasila vatra. Na stolovima kod Kraljeva vjetar je rasplasao vatru te je aktivno više žarište.

Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

gdje dug istenje, svaki se rodi, svaki pogine, mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu, a iz njega mi izgledam.